0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Naitwa Caroline Nasoro na tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, Umoja wa Afrika watoa wito wa kurejea ahadi za kujenga ustawi wa Afrika. Sera ya ushuru sifuri ya China yaongeza mauzo ya nje ya kahawa ya Ethiopia. Na China yaonesha umuhimu wa kurejesha mapema amani na utulivu katika eneo la Ghuba ya Mashariki ya Kati. Viongozi wa Afrika wametoa wito wa kurejea ahadi ya kujenga bara la Afrika lenye amani, maingiliano na ustawi, wakati siku ya Afrika ikiadhimishwa Jumatatu wiki hii katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia. Akizungumza katika tukio hilo, mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf amezitaka nchi wanachama wa umoja huo kudumu katika ahadi ya kutekeleza ajenda ya Umoja wa Afrika ya mwaka 2060. Katika ujumbe wake kwa njia ya video, mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika Evariste Ndayishimiye amesema Afrika inaendelea kushikilia nafasi yake ya haki katika masuala ya kimataifa kwa kujiamini zaidi na kuwajibika. Naye mkuu wa tume ya China katika Umoja wa Afrika

0: Afrika Jiangfeng amezungumzia mshikamano wa China na Afrika na kutoa wito wa ushirikiano wa karibu zaidi ili kukabiliana na mazingira magumu ya kimataifa. Meneja mkuu wa shirikisho la wauza kahawa la Ethiopia, Giza Tworku, amesema wauzaji wa nje wa kahawa ya Ethiopia wanatumia vizuri fursa ya sera ya ushuru sifuri ya China kupitia kuongeza shehena zinazopelekwa katika soko la China. Akizungumza na shirika la habari la China Xinhua hivi karibuni, Tworku amesema China iliondoa ushuru kwa kahawa ya Ethiopia miaka miwili iliyopita na hivyo kuongeza mauzo ya zao hilo nchini China kufikia tani 1036 mwaka jana kutoka karibu tani 2000 za miaka mitano iliyopita. Tworku amepongeza sera hiyo ya China iliyoanza kutekelezwa Mei mosi kwa nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China na kuielezea kama mtazamo wa kunufaishana unaotoa faida ya muda mrefu kwa watu wa China na Afrika. Ubalozi wa China nchini Sudani Kusini na kikosi cha 12 cha askari wa miguu wa China katika tume ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini wametoa msaada wa vifaa vya shule, michezo na zana za utamaduni kwa shule ya sekondari ya Jubek Model Matias iliyojengwa na China huko Juba, mji mkuu wa Sudani Kusini, ili kuunga mkono elimu ya huko na kuendeleza mawasiliano ya watu na watu na kitamaduni. Hafla ya kukabidhi msaada huo iliyofanyika chini ya kauli mbiu utamaduni wa China unaingia shuleni ilifanyika katika shule hiyo ya sekondari na kuwakutanisha maofisa, walimu na wanafunzi kwa lengo la kuangazia ushirikiano wa elimu na uhusiano wa kitamaduni kati ya nchi hizo mbili. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Elimu na Maelekezo ya Jumla katika mkoa wa Ikwete ya Kati, Peter Lado Tombe, amesema msaada huo umefika kwa wakati kutokana na mahitaji makubwa ya sekta ya elimu katika mkoa huo. Naye naibu mkuu wa wawakilishi wa kidiplomasia katika ubalozi wa China nchini Sudani Kusini, Huo Ying, amesema ushirikiano kati ya China na Sudani Kusini ulioanza mwaka 2011 unahusisha nyanja zote ikiwemo kisiasa, kiuchumi na kitamaduni. Shirika la afya duniani WHO jana limesema mgonjwa mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mjini Goma, mji ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, anaendelea kupata nafuu. Kaimu mwakilishi wa shirika hilo nchini DRC, Anne Ansia, amesema hayo wakati wa ziara yake mjini Goma, mji ambao kwa sasa unakaliwa na waasi wa kundi la M23. Ansia amesema mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu katika hospitali moja ya eneo hilo na hali yake ni nzuri, huku watu waliowasiliana naye wanaendelea kufuatiliwa mara kwa mara. Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuenea kwa kasi, huku zaidi ya watu 220 wakihofiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Shirika hilo limeonya kuwa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za usalama na kuchelewa kwa huduma za afya, kama anavyotuarifu Simiu Wanjala.
1: Shirika la afya duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia kiwango cha kutia wasiwasi baada ya zaidi ya watu 220 kuripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika kwa njia ya mtandao, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hadi sasa zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika maeneo yaliyoathirika nchini humo vimeripotiwa. Kwa mujibu wa WHO, visa 101 tayari vimethibitishwa kwenye maabara mbalimbali, pamoja na vifo kadhaa vilivyothibitishwa rasmi. Hata hivyo, Tedros amesema kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na kuchelewa kugunduliwa kwa mlipuko huo. Amesema wahudumu wa afya kwa sasa wanahangaika kudhibiti maambukizi, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikizidiwa na ongezeko la visa vipya kila uchao.
2: Mlipuko wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi.

0: Hapo awali, shirika la afya duniani lilikadiria hatari kuwa kubwa katika viwango vya kitaifa na kikanda na ndogo katika kiwango cha kimataifa. Sasa tunarekebisha tathmini yetu ya hatari kuwa ya juu sana katika kiwango cha kitaifa, kubwa katika kiwango cha kikanda na ndogo katika kiwango cha kimataifa.
1: Mlipuko huo ulitangazwa rasmi kuwa dharura ya afya ya kimataifa tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu. Halikadhalika, ugonjwa huo tayari umeenea hadi nchini Uganda, ambapo visa 7 vimethibitishwa pamoja na kifo kimoja. WHO imesema aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huo ni virusi vya Budibugyo, aina ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba rasmi iliyoidhinishwa. Hii ni mara ya tatu kwa aina hiyo ya Ebola kuripotiwa duniani, baada ya mlipuko iliyowahi kutokea Uganda mwaka 2007 na nchini DRC mnamo mwaka 2012. Kutokana na hali hiyo, WHO imependekeza matumizi ya dawa mbili za kingamwili katika majaribio ya kitabibu ili kusaidia wagonjwa wanaoambukizwa virusi hivyo, kama anavyoarifu Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO.
2: The advisory group recommended...
0: Jopo la ushauri lilipendekeza dawa ya kuzuia virusi iitwayo Obaldesivir ifanyiwe majaribio ya kitabibu ili kuona kama inaweza kuwasaidia watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola na ambao wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Jaribio hilo la kitabibu sasa linaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Africa CDC na muungano wa taasisi zinazoshirikiana katika utafiti wa wazi.
1: Changamoto nyingine kubwa inayotatiza mapambano dhidi ya Ebola ni hali mbaya ya usalama katika majimbo ya Ituri na North Kivu. Maeneo hayo yamekumbwa na mapigano ya makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni, hali iliyosababisha zaidi ya watu 100,000 kuyakimbia makazi yao. WHO halikadhalika imeripoti matukio mawili ya uvamizi katika vituo vya afya wiki iliyopita, jambo linalohatarisha usalama wa wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa. Tedros ameonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla ya kuanza kuimarika, lakini akasisitiza kuwa wataalamu wana uzoefu wa kukabiliana na Ebola na wanaamini ugonjwa huo unaweza kudhibitiwa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Mao Ning, amesema China iko tayari kuonesha umuhimu katika kurejesha mapema amani na utulivu katika eneo la Ghuba ya Mashariki ya Kati. Mao Ning amesema hayo alipojibu maswali kuhusu hali ya Iran katika mkutano na wanahabari uliofanyika jana. Amesema tangu vita kati ya Marekani, Israel na Iran vianze, China imekuwa ikidumisha mawasiliano ya karibu na pande zote zinazohusika ikiwemo Iran, huku ikijitahidi kuhimiza amani. Pia amesisitiza kuwa China itaendelea kufanya kazi ya kiujenzi katika utatuzi wa kisiasa na kidiplomasia wa suala la nyuklia la Iran ili kulinda mfumo wa kimataifa wa kutoeneza silaha za nyuklia na kuhimiza amani na utulivu wa Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Na Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imeilaani vikali Marekani kwa kuendelea na vitendo vyake haramu na vya uchochezi baada ya kusitisha mapigano na Iran. Taarifa iliyotolewa jana na wizara hiyo imesema tangu kutangazwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Marekani tarehe 8 mwezi Aprili, hasa saa 48 kabla ya taarifa hiyo kutolewa, mara kwa mara Marekani imezizuia meli za biashara za Iran baharini na hivyo kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Wizara hiyo imesema Iran haina imani tena na Marekani katika ngazi zote, ikiwa ni pamoja na kijeshi na kidiplomasia, na kusisitiza kwamba kitendo hicho cha Marekani kinakiuka wazi mkataba wa Umoja wa Mataifa na makubaliano yanayohusiana ya kusitisha mapigano.
4: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Mpenzi simulizi za riwaya na Shizia Wasilwa kitapeperushwa kila siku saa 2:30 hadi saa 3 usiku. Usikose.
3: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
4: Na muhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mugoa. Kenya imeendelea kuimarisha nafasi yake katika masoko ya fedha barani Afrika baada ya kushuhudia ongezeko kubwa la uwekezaji katika soko la hisa la Nairobi. Ripoti mpya za biashara zinaonyesha kuwa wawekezaji wa kimataifa wanaelekeza mtaji zaidi nchini humo kutokana na uthabiti wa sekta ya benki, teknolojia na mawasiliano. Kampuni kadhaa zilizoorodheshwa katika soko la hisa la Nairobi zimeongeza thamani ya hisa zao katika wiki za hivi karibuni, hali iliyosaidia kuongeza imani ya wawekezaji. Wachambuzi wa uchumi wanaamini mageuzi yanayofanywa na serikali katika sera za biashara na uwekezaji yanaendelea kuvutia kampuni kubwa za kimataifa. Nairobi pia imeendelea kuimarika kama kitovu cha biashara na huduma za kifedha katika Afrika Mashariki. Wataalamu wanaeleza kuwa mazingira mazuri ya uwekezaji yanaweza kusaidia kuongeza ajira, mapato ya serikali na ukuaji wa uchumi wa Kenya katika kipindi kijacho. Ripoti mpya zimeonyesha kuwa Uganda ina nafasi kubwa katika mchakato wa uteuzi wa afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya mabomba ya mafuta ya Kenya KPC kutokana na uhusiano wa karibu wa biashara ya mafuta kati ya mataifa hayo mawili. Wachambuzi wa sekta ya nishati wanaeleza kuwa bomba la mafuta la Kenya lina umuhimu mkubwa kwa Uganda, ambayo hutegemea bandari ya Mombasa kuingiza mafuta na bidhaa nyingine za petroli. Kutokana na utegemezi huo, Kampala imekuwa na ushawishi mkubwa katika maamuzi yanayohusu usafirishaji wa mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wadau wa biashara wanaamini kuwa kiongozi mpya wa KPC atahitaji kuimarisha ushirikiano wa kikanda ili kuhakikisha usambazaji wa mafuta unaendelea bila matatizo. Serikali za Kenya na Uganda zimeendelea kushirikiana katika miradi ya miundombinu ya nishati, ikiwemo mipango ya mabomba mapya ya mafuta na upanuzi wa hifadhi za bidhaa za petroli katika eneo hilo. Kenya imepunguza utegemezi wake kwa mikopo kutoka shirika la fedha la kimataifa IMF baada ya serikali kufanikisha mpango mkubwa wa kuuza hisa katika baadhi ya mashirika ya umma. Serikali ya Kenya imekusanya zaidi ya shilingi bilioni 588 kupitia mpango huo, fedha ambazo zinatarajiwa kusaidia kufadhili bajeti ya taifa na kupunguza shinikizo la madeni ya nje. Wizara ya fedha imesema hatua hiyo ni sehemu ya mageuzi ya kiuchumi yanayolenga kuongeza mapato ya ndani na kuvutia wawekezaji wa kimataifa. Wachambuzi wa uchumi wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza imani ya wawekezaji katika soko la Kenya na kuimarisha biashara ya hisa katika soko la hisa la Nairobi. Hata hivyo, baadhi ya wadau wameonya kuwa kuuza hisa nyingi za serikali kunaweza kupunguza uwezo wake wa kudhibiti sekta muhimu za uchumi. Serikali ya Kenya imeahidi kuhakikisha maslahi ya wananchi yanalindwa wakati wa utekelezaji wa mageuzi hayo. Na hatimaye, kampuni moja kubwa ya kutengeneza glasi nchini Tanzania imepinga pendekezo la ushuru mpya kutoka Kenya, ikisema hatua hiyo inaweza kuathiri biashara kati ya mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki. Wazalishaji hao wameeleza kuwa ushuru huo utaongeza gharama za bidhaa zinazosafirishwa kwenda Kenya na kupunguza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika soko la kikanda. Wadau wa biashara wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuvuruga juhudi za kuimarisha biashara huru ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wachambuzi wa uchumi wanaamini mvutano huo unaweza kuathiri sekta ya viwanda na biashara za mipakani ikiwa suluhu haitapatikana haraka. Serikali za Kenya na Tanzania zimekuwa zikifanya mazungumzo ya kuondoa vikwazo vya biashara ili kuongeza ushirikiano wa kiuchumi katika ukanda huu. Wafanyabiashara sasa wanataka viongozi wa nchi hizo mbili kuharakisha majadiliano ili kulinda biashara na uwekezaji wa kikanda. Mwisho basi wa habari za uchumi na biashara kutoka

0: Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nami.
1: Na msikilizaji, na sasa tunaingia katika ile sehemu ya uchambuzi. Na ungana na Pili Mwinyi anavyotuchambulia kuhusiana na sera ya ushuru sifuri ya China inavyoinua ama inavyoongeza mnyororo wa thamani wa zao la parachichi nchini Kenya.
2: Mkulima huyo kijana alifurahia kuzungumza na wafanyakazi kadhaa kutoka vijiji jirani ambao alikuwa amewakodi kuchuma maparachichi yaliyokomaa kwa ajili ya kupelekwa kwenye kituo cha ukusanyaji na baadaye kwenye kiwanda cha kusindika mafuta ya parachichi kinachomilikiwa na Wachina kilichopo nje kidogo ya Nairobi. Tulikuwa tukipitia changamoto kadhaa huko nyuma, lakini wasindikaji wa mafuta ya parachichi wametusaidia, wakitupa soko la uhakika kwa matunda yetu na bei nzuri zaidi, Mburu aliambia Xinhua wakati yupo kwenye shamba lake. Yeye ni miongoni mwa mamia ya wakulima wadogo wa maparachichi ya Kenya ambao huuza mazao yao moja kwa moja kwa kampuni ya Sunmark ambayo ni ya kusindika mafuta ya parachichi inayomilikiwa na Wachina iliyoko katika eneo la usindikaji wa bidhaa za kusafirisha nje la mto Athi, kitovu cha viwanda cha kusini mashariki mwa Nairobi. Katikati ya shughuli nyingi katika kiwanda cha Sunmark, Mohamed Khan, meneja uendeshaji, alichukua muda kusimamia upakiaji wa maparachichi laini ambayo yalikuwa yametolewa kwa ajili ya kusagwa na kuwa mafuta ghafi. Matunda yanapofika kiwandani, tunayahifadhi hadi yatakapoiva vizuri. Kisha, timu ya upangaji huyaleta kwenye mashine ya kusagwa ili kutenganisha vitu vikavu na majimaji. Khan alisema, mchakato unaofuata ni kutenganisha maji na matunda. Baada ya hapo, huingia katika hatua ya mwisho ya kufungasha mafuta ya parachichi, aliongeza. Kampuni ya Sunmark ina mashine za kisasa za kusindika na kupima mafuta ya parachichi ili kuhakikisha yanafikia viwango vinavyohitajika vya kusafirisha kwenda China na masoko mengine ya nje kama vile Ulaya na Marekani. Khan alielezea ongezeko la mahitaji ya mafuta ya parachichi nchini Kenya na nje ya nchi, akitaja faida zake za lishe na kiafya ambazo zimeleta faida kubwa kwa wakulima wa ndani. Sera ya ushuru sifuri ya China ambayo imeanza kutekelezwa Mei Mosi inaahidi nyakati bora kwa wadau wote walio katika mnyororo wa thamani wa parachichi, wakiwemo wakulima, wakusanyaji, wasindikaji na wauzaji nje. Tayari tunafurahia ushuru sifuri. Unawahimiza wawekezaji wa China kuja kwa wingi kuanzisha vituo vya tehama kwa ajili ya kuwafunza wakulima wenyeji, Khan alisema. Kabla ya ushuru sifuri, tulikuwa na rasilimali chache katika suala la ufadhili ambao tungeweza kuwapa wakulima. Lakini ushuru huo ukiwa haupo tena, kuna ufadhili wa ziada uliobaki kwa wawekezaji ambao unaweza kupelekwa kwa wakulima. Unamwezesha mkulima, aliongeza. Khan alisema kituo hicho kinalenga kukusanya hadi tani 100 za maparachichi kwa wiki na kuziba pengo la mwingiliano kati ya kiwanda cha usindikaji na wakulima. Kiwanda cha usindikaji mafuta ya parachichi pia kimetoa ajira yenye faida kwa vijana wenyeji wenye ujuzi kama Ann Mwende, meneja wa udhibiti wa ubora katika kampuni ya Sunmark, ambaye alisomea kemia ya uchambuzi katika chuo kikuu cha umma. Mwende tayari amevuka kizuizi kwa kujitosa katika shamba ambalo hapo awali lilikuwa na wanaume wengi, na kazi yake kwa siku inahusisha kuchambua unyevu na vitu vikavu katika maparachichi yanayopelekwa kiwandani kwa ajili ya kusagwa na kutengeneza mafuta. Alibainisha kuwa usindikaji wa mafuta ya parachichi umetoa mapato ya uhakika kwa wafanyakazi wa kiwanda na wakulima. Huku kiwanda cha kusafisha mafuta kinachotarajiwa kuanzishwa na Sunmark kitaleta ajira mpya kwa wafanyakazi waliofunzwa. Kiwanda cha kusafisha mafuta kitakuwa na matokeo mazuri. Sasa tuko watu wawili katika maabara, lakini tutakuwa na wengine zaidi. Hapo ina maana fursa zaidi za kazi. Tutakuwa tukifanya kile tunachojifunza na kuwafundisha watu wengi zaidi, Mwende alisema. Virginia Mbata, afisa mkuu mtendaji wa Virginia Orchards, ambaye ni

0: mkusanyaji, alisema kuwa kampuni yake imekuwa ikiipatia Sanmark aina tofauti za maparachichi kwa ajili ya kusindika na kutengeneza mafuta. Akiwa na wakulima karibu 10,000 katika mtandao wake, Mbatha alisema wanapata faida kubwa kutokana na soko lililopo ambalo limetolewa na msindikaji wa mafuta ya parachichi wa China. Alisifu msamaha wa kodi wa China kwa maparachichi na mazao ya kilimo yanayoagizwa kutoka Kenya, akisema umepanua soko la wakulima wa ndani, wakusanyaji na wauzaji nje. Tunaishukuru China kwa kutupa fursa hii ya ushuru sifuri. Tutaweza kuzalisha maparachichi zaidi na wakulima watafurahia faida kubwa zaidi. Sasa tunaona faida zikimfikia mkulima, Mbatha alisema.
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
2: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
3: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
4: Mimi ni Mteke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
5: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
1: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Na msikilizaji, sasa tunaingia katika ile sehemu ya maoni ambapo tumeweka mada kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wasomaji wetu kupata muda au fursa ya kuchangia mada husika. Tuliweka mada inayohusiana na nahodha wa boti moja katika jimbo lililopo eneo la kaskazini mwa Uttar Pradesh kule nchini India kupongezwa baada ya kumuokoa mtoto wa kike wa siku 21 aliyekutwa akielea ndani ya boksi dogo katika mto Ganges kule nchini India. Sasa tuliuliza swali, ni kwa nini wazazi hufikia hatua ya kutupa watoto wao? Ni umasikini, kukwepa malezi, ama sababu gani inayowafanya kufikia hatua hiyo? Na hii inatokea si India tu, bali hata katika nchi zetu za kule Afrika, hususan Afrika Mashariki. Matukio kama haya huwa yanatokea mara kwa mara, watoto wanaokotwa chooni ama majalalani ama mtoni. Kwa hiyo ni suala ambalo linafuatiliwa na jamii nzima. Wasomaji wetu walikuwa na maoni yao kuhusiana na suala hili. Mwanzelima Nkinda yeye anasema labda ni kwa sababu ya kutelekezwa na baba au mwanaume aliyemzalisha. Lakini Mwanzelima, kwa upande wangu, naona pamoja na kwamba umetelekezwa na baba ama mwanaume aliyekuzalisha, lakini umebeba mimba miezi 9 ukajifungua mtoto, nadhani kutupa mtoto sio suluhisho. Vincent Kaji wa Kahama, Tanzania, anasema hii inatokana na kuzaa bila maandalizi. Haya. Mwasame Mkuu na Jairus, ni unyama na umasikini. Joseph Kataya Abubakar wa DRC, yeye anasema wanaofanya sana vitendo hivyo ni wasichana wanaopenda sana raha za ujana. Wanapopata mimba, wao huona kuwa wakijifungua basi wataonekana kama ni wamama na wataanza kukosa raha za ujana, na ndio maana hufikia kuwatupa watoto wao. Josephat, nakubaliana na wewe, lakini kuna kile kitu kinaitwa kwamba unazuia mimba, na kama bado ni vijana, kwa nini basi wana haraka ya kuingia kwenye mambo ambayo watakutana nayo katika siku za baadaye? Sijali Shomari wa Sherif Shamba, Ilala, Tanzania, mara nyingi wanaofanya hivyo ni wasichana wadogo ambao wanazaa bila mpangilio ama bila kupanga. Pengine hajui nani kampa ujauzito, au amekimbiwa na mwanaume aliyempa ujauzito, na yeye pia binti hajui umuhimu wa mtoto. Kama hata akimlea kwa taabu, mtoto huyo anaweza kuja kuwa msaada kwake katika siku za baadaye.

0: Hapo sawa na kubaliana na wewe, lakini kama nilivyosema awali kwamba binti bado mdogo, labda miaka 15, 16, 17, unaharakia nini kwenye mambo ambayo utakutana nayo baadaye? Hapo ni kwamba unavuruga maisha yako mwenyewe ya baadaye pamoja na huyo mtoto ambayo utajifungua, kwa sababu na yeye bado ni mtoto na labda bado anataka malezi kutoka kwa wazazi wake. Hawa Muhammad huyu anasema umasikini ndio tatizo. Hakuna mzazi anaweza kufanya kitendo kama hicho kama yuko vizuri mfukoni, labda kama ni wazimu. Lakini hawa kwa upande mwingine unaweza kuta hata wale watoto ambao familia zao ziko vizuri na wenyewe pia wanalaghaika na kuingia katika mimba hizi zisizotarajiwa. Kwa hiyo si kwamba ni umasikini pekee, lakini ni tabia ya mtoto. Na hapa pia nitapenda nizungumzie kidogo kwa sisi wazazi. Kama mzazi unakosa nafasi ya kuzungumza na mtoto wako, awe ni wa kike, awe ni wa kiume, basi matatizo kama haya ya mimba za utotoni na matatizo mengine yanaweza yakawatokea. Maana huko tayari kukaa naye, kusikiliza mambo anayopitia, labda kama kuna kitu kinamsumbua au anasumbuliwa, kama ni binti anasumbuliwa na mwanaume na labda anataka ushauri lakini mzazi huna muda, mwisho wa siku anajikuta ameingia majaribuni. Nikamilishe na maoni yanayotoka kwa Uncle J Masai. Huyu anasema asilimia kubwa ni kukwepa tu majukumu na la pili yake ni umasikini. Lakini narudi pale pale, inaweza kuwa ni umasikini lakini pia ni kwa wazazi kukwepa majukumu yao ya malezi kwa watoto wao. Kumbuka msikilizaji, matangazo haya yanakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa inayokutangazia kutoka Beijing.
1: Zi yue xue er shi qi zhi bu yi yue
2: xue er shi qi zhi bu yi yue hu You pung zi yuan feng lai, bu yi lu hu.
3: Nataka kujifunza Kichina.
4: Nataka kuijua China.
5: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
6: Swa Dakta, kipindi changu cha weledi wa China, kitakupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
7: Hamjambo nyote, karibuni kwenye idhaa ya weledi wa China. Mimi ni Joshua. Chama, je, wajua ya kwamba wazazi wangu walizuru kasri la makavazi leo?
8: Chenda ma, ni baba mama qu sangwan gugong la, tai bao la. Kesi ni qu bu liao.
7: Naam, ole wangu. Leo tulikuwa na mashindano ya hotuba. Hivyo basi sikupata nafasi ya kwenda kuzuru, lakini wazazi wangu waliniarifu jinsi makavazi hilo ni rembo sana na la kuvutia.
8: Na xia ci you jihui wome yiqi qu sangguan gugong ba, wo gei ni dang daoyou.
7: Unataka kunipeleka kuzuru kasri hilo na makavazi na uwe mwelekezi wangu? Wewe ni mzuri sana chama. Asante sana.
8: Bu keqi. 对了,今天在会议室,你表现得很棒。谢谢,
7: lakini nilikuwa na wasiwasi mdogo katika chumba cha makutano.
8: 对,你在我左边,对吧?
7: Dio, nilikuwemo upande wako wa kushoto. Jama, sisi, asante kwa kuniburudisha.
8: 你是说今天中午请你在食堂吃饭吗?
7: Dio, 食堂的... Fan hen hao chi. Duka la chakula lina vyakula vitamu.
8: Dui, wo ye xihuan shitang de fan.
7: Natumai wakati ujao, nami pia nitakwenda kupata chamcha katika duka hilo la chakula la kampuni.
8: Hao zhuyi. Dui le, Kong Lili xiang zhidao shitang zai na er. Rang wo men kankan tamen zai qu canguan shitang de lu shang fasheng le shenme ba.
7: Naam. Sasa tupate kusikiza mazungumzo haya ili tufahamu kitakachofanyika wakati ambapo watakwenda kwenye duka la chakula.
9: Lili, nikani,

0: 每个楼层会有很多的房间，你的房间号是多少？
1: 205房间。
0: 205房间。我说你住在205房间。
1: 哦，unamaanisha wakati mtu anaponiuliza nambari ya chumba changu, naweza nikajibu kwa kusema 205房间，sio？
0: 没错，如果有人问你住在哪里，你需要回答你住在几号楼、几层、哪个房间。
1: Nimeelewa kabisa. Iwapo mtu ataniuliza ninakoishi, ninaweza kusema 205房间，二层，一号楼。
0: 不对，周帅，你应该先说几号楼，再说几层，最后说哪个房间。
1: Sawa, nimefahamu. Ni kama vile tunavyosema tarehe. Kwa lugha ya Kichina, mwanzo tunafaa kusema mwaka, kisha mwezi na hatimaye tarehe yenyewe. Na katika kusema mahali tunapoishi, tunafaa kusema mwanzo ni nyumba ipi, halafu gorofa ipi, na hatimaye nambari ya chumba.
0: 所以周帅，你的房间在几号楼几层啊？
1: 一号楼，二层，205房间。
0: 对，房间说对了。
1: 谢谢。这样吗？sasa tupate kudurusu masomo yetu ya leo。
0: 好。莉莉，你看，那是女生公寓。
1: 莉莉，tazama ile ni nyumba ya kodi ya wasichana。你看。Inamaanisha tazama, na hutumika kuteka umakini wa mtu ili atazame kitu au jambo.
0: Oh, 我的房间在几号楼几层啊?
1: Oh, chumba changu ki katika nyumba ipi na gorofa ipi?
0: 一号楼二层205房间。
1: Nambari ya chumba chako ni 205na kiko katika gorofa ya pili, nyumba ya kwanza.
0: 好的。肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
1: Tuonane majaliwa. Hii ni idhaa ya weledi wa China.
2: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
3: Naam, karibu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza kuzungumza kwa weledi zaidi lugha ya Kichina, jinsi ya kutamka maneno mbalimbali kuhusiana na muktadha mbalimbali pia. Tunachagua mada tofauti kila siku ili kuweza kukuelimisha jinsi ya kutamka maneno tofauti kwenye mada hiyo ama katika muktadha huo kwa lugha ya Kichina. Lakini pia wakati mwingine tunakuletea hadithi mbalimbali na kukuletea picha za mambo vile yanavyokwenda kule nchini China, kwa sababu China ni nchi kubwa na kuna mambo mengi na watu wengi, biashara, utalii na vile vile elimu na mambo mengi kama hayo. Mimi ni Ronald Mutie na upande wa pili ni mwalimu Peter kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius ambako anafunza lugha na tamaduni za Kichina. Mwalimu, leo tunazungumzia maneno na msamiati na kanuni za barabarani kule nchini China. Ukiwa unaishi China, uliona tofauti sana na jinsi desturi na sheria na kanuni za barabara zilivyo ukilinganisha na Afrika Mashariki, ulionaje?
4: Kuna zile tofauti ambazo zinaonekana kwa wazi, kama vile kuendesha gari na upande ambao unapoendeshea gari. Kwa kwamba Kenya na China kuna ile tofauti. Hapa Kenya tunaendeshea maybe kushoto, kule wanaendeshea kulia.
3: Kulia, on the right.
4: Naam.
3: Na vile vile barabara ni tofauti, ni pana sana na zimegawanywa katika makundi kadhaa. Kwa mfano, kuna mahali pa kuendesha gari, kuna mahali pa wanaoendesha baiskeli au pikipiki, na kuna eneo la kando kabisa la watu ambao wanatembea kwa miguu. Na hiyo inatokea karibu kila mahali katika miji yote nchini China.
4: Na pia unapata kwamba wanaweza kuzitunza zile barabara, kama kuzisafisha ama kuchora zile line.

0: kuchora zile alama za barabarani. Na kando kando ya barabara za China kuna urembo mwingi sana ambao umewekwa, maua yamepandwa, kuna mataa yamewekwa. Nakumbuka nilipokwenda mara ya kwanza mjini Beijing ambao ni mji mkuu wa China, sikutarajia kweli barabara ziko zimepiga hatua kiwango hicho, kwa sababu tulikuwa tunaona watu wa China wanakuja kujenga barabara katika nchi za Afrika Mashariki, nikadhani labda kule kwao pia barabara si nzuri, lakini nilipofika nikakuta ni maendeleo makubwa sana ya barabara.
1: Pale mji wa Shanghai, pale katika ule mnara wa Dongfang ni mtu hapo, Oriental Park hapo, Oriental Tower. Nikapata there is kuna ile roundabout iko pale, very nice, you know, roundabout iko decorated, very nice, unaweza kaa tu pale utazame tu barabara.
0: Na unajua pia barabara nchini China zimegawanywa katika makundi kadhaa. Kwa mfano kuna barabara za kiwango cha kitaifa ama daraja la kitaifa tunaita national roads, alafu kuna kiwango cha mkoa, alafu kiwango cha county na kiwango cha miji midogo. Kwa hivyo kila eneo la uwakilishi lina tofauti yake kibarabara. Barabara za mjini Beijing kwa mfano ama za Shanghai, kwa sababu ni miji mikubwa, haitakuwa kama ya mji mwingine mdogo katika county, itakuwa ni tofauti.
1: Naam.
0: Na tumesema nchini China wanaendesha gari katika upande wa right ama ukipenda kulia. Kwa hivyo ukifika pale wapo unajifunza kuendesha gari na watokee nchini Tanzania ama Uganda, lazima ujue jinsi ya kuendesha barabara gari kwa upande wa mkono wa right ama upande wa kulia.
1: Yeah. Naam.
0: Lakini kitu kingine ambacho niliona serikali inatilia mkazo sana ni sheria za barabarani, hasa katika kitu kidogo kama hata kuvuka mataa yale ya barabarani.
1: Yeah, na make sure kila kitu kinaenda vilivyo. Kama kuna zile lights na lazima uzifuate. Kama ni red, then unafaa kusimama. Kama wewe ni mpita njia ama ni wewe driver, unafaa usimame mpaka ile taa ya green iweze kutokea. Na unaweza pigwa fine make a mistake.
0: Watu wengi wanakamatwa wakivunja sheria za barabarani. Kuna mtindo mwingine ambao serikali inatumia, kwa mfano unapunguzwa pointi zako katika leseni, kwa sababu leseni ya kila mtu anaendesha gari nchini China labda ina pointi 12 kila mwaka. Kwa hivyo leo hii unafanya makosa, umelewa barabarani ama umeendesha gari kinyume na inavyopaswa kufanywa, basi ile leseni itachukuliwa, alafu unapunguzwa pointi. Zikipunguzwa zote unanyang'anywa leseni, unarudi shule tena kujifunza kuendesha gari.
1: Na wanamechua pia kila mtu mwenye anatumia barabara, iwepo hata kama ni mpita njia ama ni kuendesha hii bike, lazima ufuate zile kanuni za barabara.
0: Lazima ufuate kanuni za barabara.
1: Traffic police ako pale, if you make a mistake pale pale anakufine, na unatoa fine pale pale.
0: Unatoa fine pale pale. Sasa watu madereva wana jihadhari sana wasifanye makosa aina yote, kwa sababu makosa inamaanisha unatoa faini, lakini pia leseni yako inapunguzwa pointi. Sasa zikipungua pointi inamaanisha mwishowe unaweza ukanyang'anywa leseni yako.
1: Hata pia kazi utaa maybe ku apply kazi mahali, wanaangalia you are driving record. Kama uko na shida then kuna kazi ambazo huwezi pata.
0: Lakini pia kama kukitokea ajali barabarani nchini China, hatua ya kwanza, kama hamjaumia sana, yani kama ni ajali ndogo ndogo za kawaida, kwamba nimegonga gari yako kidogo ama umegonga ya kwangu upande mwingine, tunaweza tukaamua tuelewane bila polisi kuwepo, kwamba nitakutengenezea gari lako ama bima itatengeneza gari lako, nitakutengenezea gari lako alafu tunamalizana. Lakini kama ni ajali ambayo inatishia maisha ya labda abiria ama yule dereva, itabidi aje yule polisi wa trafiki, alafu anajaribu kutatua kulingana na sheria. Lakini unaweza ukapiga namba 122 ili polisi walioko katika eneo la karibu wanafika pale haraka na kuweza kujaribu kusuluhisha. Ni hali kama hiyo, ni kama nchi za Afrika Mashariki tu. Mkigo

0: gana subiri polisi au mnaweza kutotoa wenyewe kama inawezekana.
1: Kama inawezekana, naam.
0: Kwa hivyo msikilizaji, hizo ni barabara za nchini China. Kuendesha gari ni mkono wa kulia.
1: Wa kulia,
0: na unafuata kanuni kama ilivyowekwa. Kuna kamera nyingi sana za barabarani nchini China. Kwa hivyo huwezi kufanya makosa na ukimbie, hapana, haiwezekani.
1: In fact, ajali ikifanyika wanaangalia kamera ili kujua nani alikuwa kwenye makosa. Hata kama ndio wanasemanga kama umegonga mtu doesn't matter. Mtu atakuwa first priority. Basi nakuanga wewe mtu wa gari, na mtu wa bike, na mtu wa pedestrian. Kama ni mtu wa bike amegonga mtu wa pedestrian, then mtu wa pedestrian ako na haki. Mtu wa bike akigongwa na magari pia ako na haki, na hiyo right of I don't know wanaita preference.
0: Naam. Kwa hivyo msikilizaji, ni mambo kama hayo nchini China. Mahali pa kuvukia barabara ama kivukio cha barabara kimewekwa bila shaka zile tunazoita zebra crossing. Ni mahali pa wale wanaotembea mguu kuvuka barabara kutoka eneo hili kwenda lingine. Lakini pia kwenye barabara nyingi za miji utakuta kuna kivukio cha daraja ambacho watu wengi wanatumia, daraja ya juu ya miguu, unatembea kutoka pande huko kwenda pande huko. Na nyingine zina
1: ama pia zile tunnel
0: ama tunnel handaki ile unapita chini unatokea pande ile mwingine, ili kupunguza ule mwingiliano kati ya watu wanaotembea na magari yanayopita kwa kasi.
1: Naam. Na pia uendeshaji wa baiskeli pale. Unapata wako na pavement zile za baiskeli, na mtu wa gari hafai kupitia mahali kwa baiskeli.
0: Kwa hivyo msikilizaji, tutazungumzia tena basi sasa hivi maneno yanayohusu ama msamiati wa barabarani ukiwa uko nchini China na ungependa kujua hiki kinaitwaje kwa lugha ya Kichina. Tutakufunza sasa hivi kwenye kipindi hiki cha weledi wa China. Kwa mfano mwalimu, barabara.
1: Barabara tu unaweza sema tu malu.
0: Malu.
1: Ama tu lu.
0: Lu.
1: Hiyo unaweza sema dao.
0: Dao.
1: Majina ambayo yanatumika kuripatu barabara.
0: Barabara. Na sheria za barabara.
1: Sheria za barabara unaweza sema jiao tong gui zhe.
0: Jiao tong
1: gui zhe.
0: Jiao tong gui zhe.
1: Jiao tong ni kama traffic. Then gui zhe ni masharti. Ambapo pia unaweza sema tu dao lu gui zhe.
0: Dao lu gui zhe.
1: Dao lu gui zhe. Naam.
0: Lakini pia kuna vile tumesema kuendesha gari nchini China ni kulia. Lakini kushoto ambao ni left, kushoto wataitaje?
1: Kushoto tunasema ni zuo.
0: Zuo.
1: Zuo, naam.
0: Na kulia.
1: Kulia ni yo.
0: Yo.
1: Yo.
0: Alafu taa za trafiki zile tunazita traffic lights.
1: Taa za trafiki tunasema ni jiao tong xinhao deng.
0: Jiao tong xi hao dang.
1: Naam, ni mataa ya trafiki.
0: Aha. Alafu mataa ya trafiki kama unavyojua mara nyingi ni matatu. Kuna rangi nyekundu ambayo inaashiria kusimama. Kwa hivyo rangi nyekundu tunasemaje?
1: Ni hong dang.
0: Hong dang.
1: Hong dang, hong ni red, then dang ni light, so ni hong dang.
0: Hong dang.
1: Naam.
0: Lakini kuna rangi ya kijani ambayo inaashiria kwamba sasa ni wakati wa kwenda.
1: Unasema ni liu dang.
0: Liu dang.
1: Liu dang. Naam. Kijani kibichi ile rangi.
0: Kijani kibichi. Alafu kuna rangi ya manjano kwa sababu ni inakuashiria kwamba tayari kuondoka.
1: Tunasema ni huang dang.
0: Huang dang.
1: Huang dang.
0: Huang dang.
1: Naam.
0: Zebra crossing ama eneo la kuvukia wale wanaotembea kwa miguu.
1: Zebra crossing tunaweza sema tu pan ma xian.
0: Pan ma xian.
1: Pan ma xian.
0: Pan ma xian.
1: Naam.
0: Haya, polisi.
1: Polisi tunamuita polisi wa aina nyingi.
0: Kuna
1: sema ni jiao tong jing cha.
0: Jiao tong jing cha.
1: Polisi tunamuita jingcha.
0: Jingcha.
1: Police traffic. Tunasema ni jiao tong jingcha.
0: Kwa hivyo polisi ni jingcha.

0: lakini polisi wa trafiki ni Jatong Jicha.
1: Kama ni kituo cha polisi nasema ni Jinchaji.
0: Aha.
1: Kituo cha polisi kwa sababu wakati mtembea umefanya makosa unapitishwa pale.
0: Unapelekwa kwenye kituo cha polisi. Haya. Naam. Kituo cha basi
1: ni Chojan. Ama Shi Chojan.
0: Shi Chojan.
1: Naam.
0: Mhm. Na kuna kuendesha gari ama ukipenda driving.
1: Tunasema ni Jia Shi.
0: Jia Shi.
1: Ama tunaweza sema su kaicho ni kuendesha gari. Kaicho.
0: Kaicho.
1: Naam.
0: Uh-huh. Halafu mwisho ni leseni ya kuendesha gari.
1: Aha. So leseni kwa leseni ikiwa vile tu unasema leseni kama ni ya hata kama ni ya business unasema ni chujao. Chujao.
0: Chujao.
1: Lakini kama ni ya kuendesha gari sasa tunasema ni jia shi chujao.
0: Aha.
1: Jia shi chujao.
0: Na msikilizaji, ni msamiati wa barabarani nchini China. Maneno hayo yanayomaanisha ama maneno kwa Kichina yanayoashiria kama ni rangi ya kijani ama ni kushoto, barabara, leseni, kuendesha gari na kadhalika. Na kadhalika, tumekuwa tukizungumzia maneno kuhusu kanuni za barabarani na pia hali ilivyo ya kuendesha gari na barabarani kule nchini China. Sasa basi, mwalimu, wimbo wote wa leo unaitwaje?
1: Wimbo wa leo unajulikana kama Ishie Guilu.
0: Ishie Guilu.
1: Ishie Guilu.
0: Hiyo manake ni kwamba ni kanuni kadhaa za maisha yetu, na wimbo unasema kwamba nagundua kanuni kadhaa zilizopo kwenye maisha yetu. Kama vile tu hamna mtu mkamilifu, mrembo anaweza kuwa na tabia mbaya na hasira, na wapendanao wawili labda mshowe hawawezi kuwa pamoja. Kitu ambacho ninakidhamini zaidi kabisa katika maisha kitafikia mwisho wa tarehe yake ya matumizi ya haraka. Ingawa maisha yetu basi hayataendelea kama tupendanavyo, lakini ama kama vile tunavyopenda, lakini hayo ndiyo maisha halisi. Lazima tuyakubali na kujifunza kufurahia maisha yetu yenye rangi tofauti, ambayo yatakuwa ni kumbukumbu zetu zinazostahili kukumbukwa. Haya ndo maana ya wimbo huo. Tunakamilisha kipindi chetu kwa leo cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie.
1: Washi, bidala washi.
0: Mwalimu Peter kutoka Chuo Kikuu cha Nairobi. Kwaherini.
1: Daijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO limesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Habari kamili. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Bwana Ladislaus Changa amesema msimu wa baridi utatawaliwa zaidi na hali ya baridi hadi baridi kali katika sehemu nyingi za Tanzania, huku joto katika maeneo mengi likitarajiwa kuwa joto zaidi kuliko miaka iliyopita. Joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi 10 hadi 19 katika kanda ya Ziwa Victoria, mikoa ya magharibi na baadhi ya sehemu za kusini mwa Tanzania. Sehemu za pwani ikiwemo Dar es Salaam, Tanga, mkoa wa Pwani, Unguja na Pemba zinatarajiwa kuwa na rekodi ya kati ya nyuzi 18 hadi 25. Katika baadhi ya maeneo ya milima ya mikoa ya kusini magharibi inatarajiwa kushuka chini ya nyuzi 6, na baridi inatarajiwa kuwa kali katika mwezi Julai, na maeneo ya milima kama Njombe, Mbeya, Kilimanjaro yatakumbwa na baridi kali. Tanzania inatarajiwa kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la kuwa na uwiano wa 25% ya wanawake katika vikosi vinavyotumwa kwenye kazi za kimataifa za ulinzi wa amani ifikapo mwaka 2028, wakati uwakilishi wa jumla wa wanawake walinda amani na maafisa wa ngazi za juu katika vikosi hivyo kwa walinzi wa amani wa Tanzania umefikia 18%. Ofisa mwandamizi wa jeshi la Tanzania Brigadier Jenerali George Itangare amesema wakati wa ufunguzi wa kozi ya pili ya mafunzo maalum kuhusu wanawake, amani na usalama kwamba mpango huo unaunga mkono moja kwa moja utekelezaji wa azimio nambari 1325 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo linasisitiza mchango mkubwa wa wanawake katika ujenzi wa amani, usalama na kuzuia migogoro. Amesema Tanzania inaendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuchangia majeshi yanayohamasisha ushirikishwaji wa kijinsia. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi tarehe 26 mwezi Mei alipoendesha mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuhifadhi malengo na kanuni za Umoja wa Mataifa na kuimarisha mfumo wa kimataifa ambao kiini chake ni Umoja wa Mataifa, ameeleza mchango wa China kwa ajili ya kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Waziri Wang amesema huu ni mwaka wa 55 tangu Jamhuri ya Watu wa China irejeshewe kiti chake halali kwenye Umoja wa Mataifa. Katika miaka hiyo 55, China ikiwa mjumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imejitahidi kushiriki katika kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Amebainisha kuwa wakati mapambano ya kimataifa yanapotokea mara kwa mara, China inasaidia kutafuta amani na kuhimiza mazungumzo. Wakati maendeleo ya dunia yanapokabiliwa na taabu, China inaingiza nguvu chanya na kuongeza ufanisi. Wakati misukosuko mikubwa ya umma inapotokea, China inatoa msaada kadri inavyoweza. Habari kutoka Israel zinasema ili kukabiliana na mashambulizi ya droni yanayofanywa na kundi la Hezbollah dhidi ya Israel, jeshi la Israel limevuka mstari wa manjano uliowekwa na makubaliano ya kusitisha mapigano Aprili 17 na kuanza operesheni za ardhini kwenye maeneo ya ndani zaidi nchini Lebanon. Hadi sasa malengo ya operesheni hii bado hayajabainika, lakini inaweza kulenga kupanua udhibiti wa ardhi ya Lebanon hatua kwa hatua, kuishinikiza Hezbollah kupunguza mashambulizi ya drone au hata kukubali kuondolewa silaha kwa kiasi na kuonyesha umma wa Israel kwamba serikali na jeshi wanajibu matishio ya usalama kwa msimamo mkali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO Bwana Chu Donghyu jana tarehe 26 alisema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaleta uharibifu kwa mfumo wa chakula na kilimo duniani, na kama hatua zitachukuliwa kwa wakati katika miaka ijayo, dunia inaweza kukabiliwa na msukosuko mbaya wa usalama wa chakula. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku hiyo na FAO, kuzuiliwa kwa usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz kumeathiri usambazaji wa mafuta, gesi asilia, mbolea na vitu vingine, hali ambayo imezidisha gharama za vifaa hivyo na vifaa vya kilimo na uendeshaji wa mfumo wa chakula na kilimo katika sehemu mbalimbali duniani. Shirika hilo limesema kwa sasa linajibu hali hiyo haraka likiratibu msaada wa kiufundi na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji na utoaji tahadhari ili kukabiliana na changamoto za sasa.
1: Shirika la Afya Duniani WHO jana limesema mgonjwa mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mjini Goma, mji ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia

0: Demokrasia ya Kongo, DRC, anaendelea kupata nafuu. Kaimu mwakilishi wa shirika hilo nchini DRC, Anne Asia, amesema hayo wakati wa ziara yake mjini Goma, mji ambao kwa sasa unakaliwa na waasi wa kundi la M23. Ansia amesema mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu katika hospitali moja ya eneo hilo na hali yake ni nzuri, huku watu waliowasiliana naye wanaendelea kufuatiliwa mara kwa mara. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuenea kwa kasi, huku zaidi ya watu 220 wakihofiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Shirika hilo limeonya kuwa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za usalama na kuchelewa kwa huduma za afya, kama anavyotuarifu Simiyu Wanjala.
1: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia kiwango cha kutia wasiwasi baada ya zaidi ya watu 220 kuripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika kwa njia ya mtandao, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hadi sasa zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika maeneo yaliyoathirika nchini humo vimeripotiwa. Kwa mujibu wa WHO, visa 101 tayari vimedhibitishwa kwenye maabara mbalimbali, pamoja na vifo kadhaa vilivyodhibitishwa rasmi. Hata hivyo, Tedros amesema kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na kuchelewa kugunduliwa kwa mlipuko huo. Amesema wahudumu wa afya kwa sasa wanahangaika kudhibiti maambukizi, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikizidiwa na ongezeko la visa vipya kila uchao.
2: The Ebola outbreak in the Democratic Republic.
3: Mlipuko wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi. Hapo awali, Shirika la Afya Duniani lilikadiria hatari kuwa kubwa katika viwango vya kitaifa na kikanda, na ndogo katika kiwango cha kimataifa. Sasa tunarekebisha tathmini yetu ya hatari kuwa ya juu sana katika kiwango cha kitaifa, kubwa katika kiwango cha kikanda na ndogo katika kiwango cha kimataifa.
1: Mlipuko huo ulitangazwa rasmi kuwa dharura ya afya ya kimataifa tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu. Alikadhalika, ugonjwa huo tayari umeenea hadi nchini Uganda, ambapo visa 7 vimedhibitishwa pamoja na kifo kimoja. WHO imesema aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huo ni virusi vya Budibugyo, aina ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba rasmi iliyoidhinishwa. Hii ni mara ya tatu kwa aina hiyo ya Ebola kuripotiwa duniani, baada ya mlipuko iliyowahi kutokea Uganda mwaka 2007 na nchini DRC mnamo mwaka 2012. Kutokana na hali hiyo, WHO imependekeza matumizi ya dawa mbili za kingamwili katika majaribio ya kitabibu ili kusaidia wagonjwa wanaoambukizwa virusi hivyo, kama anavyoarifu Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO.
2: The advisory group recommended.
3: Jopo la ushauri lilipendekeza dawa ya kuzuia virusi iitwayo Obaldesivir ifanyiwe majaribio ya kitabibu ili kuona kama inaweza kuwasaidia watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola na ambao wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Jaribio hilo la kitabibu sasa linaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Africa CDC na muungano wa taasisi zinazoshirikiana katika utafiti wa wazi.
1: Changamoto nyingine kubwa inayotatiza mapambano dhidi ya Ebola ni hali mbaya ya usalama katika majimbo ya Ituri na North Kivu. Maeneo hayo yamekumbwa na mapigano ya makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni, hali iliyosababisha zaidi ya watu 100,000 kuyakimbia makazi yao. WHO halikadhalika imeripoti matukio mawili ya uvamizi katika vituo vya afya wiki iliyopita, jambo linalohatarisha usalama wa wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa. Tedros ameonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla ya kuanza kuimarika, lakini akasisitiza kuwa wataalamu wana uzoefu wa kukabiliana na Ebola na wanaamini ugonjwa huo unaweza kudhibitiwa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiyu Wanjala.
4: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Na mkurugenzi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, Bwana Chu Donghyu, amesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ndio vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Haya yote unapata kupitia idhaa kwa pendo idhaa ya Kiswahili ya Radio Chinaki Mataifa CRI. Kipindi wani cheche zetu, makala ya zilizopendwa. Tukawa tunakuchezea ule mziki wa zamani zamani. Aste, aste. Ama vipi kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Mimi ni Fadhili Mpunji msikilizaji, kama kawaida matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania yatoa utabiri wa mvua kiasi na upepo katika miezi mitatu ya kiangazi. Waziri wa mambo ya nje wa China ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Habari kamili. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Bwana Ladislaus Changa amesema msimu wa baridi utatawaliwa zaidi na hali ya baridi hadi baridi kali katika sehemu nyingi za Tanzania, huku joto katika maeneo mengi likitarajiwa kuwa joto zaidi kuliko miaka iliyopita. Joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi 10 hadi 19 katika kanda ya Ziwa Victoria, mikoa ya magharibi na baadhi ya sehemu za kusini mwa Tanzania. Sehemu za pwani ikiwemo Dar es Salaam, Tanga, mkoa wa Pwani, Unguja na Pemba zinatarajiwa kuwa na rekodi ya kati ya nyuzi 18 hadi 25. Katika baadhi ya maeneo ya milima ya mikoa ya kusini magharibi inatarajiwa kushuka chini ya nyuzi 6 na baridi inatarajiwa kuwa kali katika mwezi Julai, na maeneo ya milima kama Njombe, Mbeya, Kilimanjaro yatakumbwa na baridi kali. Tanzania inatarajiwa kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la kuwa na uwiano wa 25% ya wanawake katika vikosi vinavyotumwa kwenye kazi za kimataifa za ulinzi wa amani ifikapo mwaka 2028, wakati uwakilishi wa jumla wa wanawake walinda amani na maafisa wa ngazi za juu katika vikosi hivyo kwa walinzi wa amani wa Tanzania umefikia 18%. Ofisa mwandamizi wa jeshi la Tanzania Brigadier Jenerali George Itangare amesema wakati wa ufunguzi wa kozi ya pili ya mafunzo maalum kuhusu wanawake, amani na usalama kwamba mpango huo unaunga mkono moja kwa moja utekelezaji wa azimio nambari 1325 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo linasisitiza mchango mkubwa wa wanawake katika ujenzi wa amani, usalama na kuzuia migogoro. Amesema Tanzania inaendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuchangia majeshi yanayohamasisha ushirikishwaji wa kijinsia. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi tarehe 26 mwezi Mei alipoendesha mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuhifadhi malengo na kanuni za Umoja wa Mataifa na kuimarisha mfumo wa kimataifa ambao kiini chake ni Umoja wa Mataifa, ameeleza mchango wa China kwa ajili ya kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Waziri Wang amesema huu ni mwaka wa 55 tangu Jamhuri ya Watu wa China irejeshewe kiti chake halali kwenye Umoja wa Mataifa. Katika miaka hiyo 55, China ikiwa mjumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imejitahidi kushiriki katika kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Amebainisha kuwa wakati mapambano ya kimataifa yanapotokea mara kwa mara, China inasaidia kutafuta amani na kuhimiza mazungumzo. Wakati maendeleo ya dunia yanapokabiliwa na taabu, China inaingiza nguvu chanya na kuongeza ufanisi. Wakati misukosuko mikubwa ya umma inapotokea, China inatoa msaada kadri inavyoweza. Habari kutoka Israel zinasema ili kukabiliana na mashambulizi ya droni yanayofanywa na kundi la Hezbollah dhidi ya Israel, jeshi la Israel limevuka mstari wa manjano uliowekwa na makubaliano ya kusitisha mapigano Aprili 17 na kuanza operesheni za ardhini kwenye maeneo ya ndani zaidi nchini Lebanon. Hadi sasa malengo ya operesheni hii bado hayajabainika, lakini inaweza kulenga kupanua udhibiti wa ardhi ya Lebanon hatua kwa hatua, kuishinikiza Hezbollah kupunguza mashambulizi ya drone au hata kukubali kuondolewa silaha kwa kiasi na kuonyesha umma wa Israel kwamba serikali na jeshi wanajibu matishio ya usalama kwa msimamo mkali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO Bwana Chu Donghyu jana 26 alisema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaleta uharibifu kwa mfumo wa chakula na kilimo duniani, na kama hatua zitachukuliwa kwa wakati katika miaka ijayo dunia inaweza kukabiliwa na msukosuko mbaya wa usalama wa chakula. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku hiyo na FAO, kuzuiliwa kwa usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz kumeathiri usambazaji wa mafuta, gesi asilia, mbolea na vitu vingine, hali ambayo imezidisha gharama za vifaa hivyo na vifaa vya kilimo na uendeshaji wa mfumo wa chakula na kilimo katika sehemu mbalimbali duniani. Shirika hilo limesema kwa sasa linajibu hali hiyo haraka likiratibu msaada wa kiufundi na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji na utoaji tahadhari ili kukabiliana na changamoto za sasa.
0: Shirika la Afya Duniani WHO jana limesema mgonjwa mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mjini Goma, mji ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anaendelea kupata nafuu. Kaimu mwakilishi wa shirika hilo nchini DRC, Anne Asia, amesema hayo wakati wa ziara yake mjini Goma, mji ambao kwa sasa unakaliwa na waasi wa kundi la M23. Asia amesema mgonjwa

0: chelewa kwa huduma za afya, kama anavyotuarifu Simiyu Wanjala.
1: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia kiwango cha kutia wasiwasi baada ya zaidi ya watu 220 kuripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika kwa njia ya mtandao, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hadi sasa zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika maeneo yaliyoathirika nchini humo vimeripotiwa. Kwa mujibu wa WHO, visa 101 tayari vimethibitishwa kwenye maabara mbalimbali, pamoja na vifo kadhaa vilivyothibitishwa rasmi. Hata hivyo, Tedros amesema kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na kuchelewa kugunduliwa kwa mlipuko huo. Amesema wahudumu wa afya kwa sasa wanahangaika kudhibiti maambukizi, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikizidiwa na ongezeko la visa vipya kila uchao.
2: The Ebola outbreak in the Democratic Republic.
3: Mlipuko wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi. Hapo awali, Shirika la Afya Duniani lilikadiria hatari kuwa kubwa katika viwango vya kitaifa na kikanda, na ndogo katika kiwango cha kimataifa. Sasa tunarekebisha tathmini yetu ya hatari kuwa ya juu sana katika kiwango cha kitaifa, kubwa katika kiwango cha kikanda, na ndogo katika kiwango cha kimataifa.
1: Mlipuko huo ulitangazwa rasmi kuwa dharura ya afya ya kimataifa tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu. Halikadhalika, ugonjwa huo tayari umeenea hadi nchini Uganda, ambapo visa 7 vimethibitishwa pamoja na kifo kimoja. WHO imesema aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huo ni virusi vya Budibugyo, aina ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba rasmi iliyoidhinishwa. Hii ni mara ya tatu kwa aina hiyo ya Ebola kuripotiwa duniani, baada ya mlipuko iliyowahi kutokea Uganda mwaka 2007 na nchini DRC mnamo mwaka 2012. Kutokana na hali hiyo, WHO imependekeza matumizi ya dawa mbili za kingamwili katika majaribio ya kitabibu ili kusaidia wagonjwa wanaoambukizwa virusi hivyo, kama anavyoarifu Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO.
2: The advisory group recommended.
3: Jopo la ushauri lilipendekeza dawa ya kuzuia virusi iitwayo Obaldesivir ifanyiwe majaribio ya kitabibu ili kuona kama inaweza kuwasaidia watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola na ambao wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Jaribio hilo la kitabibu sasa linaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Africa CDC na muungano wa taasisi zinazoshirikiana katika utafiti wa wazi.
1: Changamoto nyingine kubwa inayotatiza mapambano dhidi ya Ebola ni hali mbaya ya usalama katika majimbo ya Ituri na North Kivu. Maeneo hayo yamekumbwa na mapigano ya makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni, hali iliyosababisha zaidi ya watu 100,000 kuyakimbia makazi yao. WHO halikadhalika imeripoti matukio mawili ya uvamizi katika vituo vya afya wiki iliyopita, jambo linalohatarisha usalama wa wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa. Tedros ameonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla ya kuanza kuimarika, lakini akasisitiza kuwa wataalamu wana uzoefu wa kukabiliana na Ebola na wanaamini ugonjwa huo unaweza kudhibitiwa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiyu Wanjala.
4: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Na mkurugenzi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, Bwana Chu Donghu, amesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn.

Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungujiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Ghafla saa kumi ya usiku upepo mkali ulianza kuvuma. Upepo huo uliapeperusha majani kutoka kwenye miti na minazi iliyokuwa ikiyumba huku na huku kama inayotaka kukatika. Mara moja moja madebe na makuti yalisikika wazi wazi yakiruka kutoka kwenye nyumba zenye mapaa mabovu. Mfunguko wa ghafla wa dirisha la pekee la chumba cha Rashidi ulisababisha kishindo kikubwa na kumzindua Rashidi ambaye alikuwa katika usingizi mzito. Alibaki kitandani na mang'amung'amu, lakini aliweza kuusikia vizuri upepo kivuma kupitia katika dirisha hilo lilofunguka, ukaziangusha baadhi ya nguo zake zilizokuwa zikining'inia. Mara kulianza kunyunyuta, na bila ya kupita muda mrefu boje la mvua lilianza kumiminika. Ilikuwa mvua kubwa ambayo haikutumainiwa kwa usiku ule, kwani hapo mapema hapakuwa na ishara yoyote ya mvua hiyo. Mapema yake mbingu zilikuwa safi na nyota zote ziling'ara kabisa. Mvua kubwa ile ilichanganyika na radi na umeme mkali uliokuwa ukimeta kama taa kali hata ndani ya nyumba zilizofungwa milango na madirisha. Wakati wa hali kama hiyo, wakazi wa ng'ambo wa kisiwa cha Unguja huamka kushughulikia kuziba sehemu ambazo zinavuja katika paa, kama ni kuchomekea makuti, mabati au madebe makuukuu. Rashidi naye alikuwa na kazi hiyo hiyo. Mvua hiyo iliendelea mpaka asubuhi. Waliolazimika kwenda kazini kama Rashidi walijitosa mvuani hivyo hivyo. Kila aliyeweza kumiliki kitu chochote kile cha kujikinga na mvua alikitumia. Wenye miavuli, wenye makoti ya maturubali, wenye majoji, makoti mazito ya baridi ambayo yameshavaliwa sana huko Ulaya, wote waliongozana kuifuata ile njia maarufu ya kutokea gulioni kwenda gatini, wakiwa wamekazana kuliko kawaida yao. Vipenu vyote vya majumba ya mawe hapo Malindi vilikuwa vimejaa watu waliokuwa kibari mvua. Huko pwani kazi ilizulika. Wafanyikazi pamoja na wachukuzi hapo penye soko la karafuu walikuwa wamejificha mabandani au vipenuni. Makuli walikuwa na hakika kwamba kwa mvua kama ile kazi haingeweza kufanyika. Lakini Rashidi na makuli wenzake waliyakuta mambo kinyume walivyotumainia. Kazi pevu ilikuwa ikiwangojea kazi ya kuyatafuta matishali mawili yaliokata nanga kutokana na dhoruba kali ya jana usiku. George na wazungu wenzake walikuwa wamekwisha kufika kitambo. Wamevalia makoti na makofia ya mvua na viatu vya mpira. Kila kuli aliyefika mapema alitimuliwa bila kuwahi hata kupumua. Siku hiyo hapakuwa na magenge. Makuli wote walijazana ndani ya stima ndogo ndogo na motaboti, wakatawanyika katika bahari hiyo ya Hindi inayozunguka kisiwa cha Unguja. Mvua ilikuwa imeshtadi na hapana aliyeweza kuona mbele. Walikwenda kwa bahati nasibu na hakuna aliyeweza kusikia wapi wangeona matishali waliokuwa wakiyatafuta. Upepo ulisababisha mawimbi makubwa, na makuli wale ambao kwa muda mrefu walikuwa wakikoga mvua iliwabidi wayakoge na maji ya chumvi ya bahari. Mfanyikazi wa mnarani hapo Beit El Ajeib alikuwa amekwisha kuwapelekea habari ya kupotea kwa matishali hayo. Akawa amechungulia na darubini yake, lakini mvua kubwa ilimzuia kuona chochote. Walitawanyika kila sehemu ya kaskazini ya Unguja, na wengine walikaribia kisiwa cha Tambutu. Lakini kabla wajafikia kisiwa hicho, baada ya mtafuto mkubwa, waliliona tishali moja. Hata hivyo, haikuwa rahisi kulifikia, kwani upepo mkali na

bahari iliochafuka pamoja na mvua kubwa ilisababisha kurushwa kwa motaboti zao huko na huko. Hata walipofikia tishali hilo, palikuwa na kazi kubwa ya kutaka kulifunga. Kamba iko wapi? Mmoja katika wafanyikazi alikuwa mbele aliuliza kwa kelele. Hapo hapo. Kamba ilitolewa na baada ya jitihada kubwa kuirusha na kuirusha tena, waliweza kulinasa lile tishali na kulifungasha, na hapo tena safari ya kurudi ilianza. Walifika gatini kiasi cha saa 9 jioni. Mvua ilikuwa imepungua isipokuwa manyunyu madogo madogo tu. Waliporejea, Rashidi kama wenzake wote alikuwa amechoka, baridi imemshika, anatetemeka. Kazi ya siku ile ilimalizika na kila mtu alikwenda zake. Alipofika nyumbani, Rashidi alihisi homa. Hata hivyo, alifanya kazi ndogo ndogo za kuvitenga vitu vilivyovujwa, na baadaye alijitupa juu ya kitanda na kujifunika shuka. Haikuchukua muda, mara alisikia sauti ya mwanamke ikibisha, "Odi! Odi!" Rashidi aliitambua mara moja kama ilikuwa sauti ya Amina. Aliruka kutoka kitandani kama mtu aliyetiwa ufunguo na kujibu kwa sauti kubwa, "Karibu!" Alikwenda mbio mpaka mlangoni, na alipofungua alimkuta Amina amesimamia. Rashidi alipigwa na bumbuazi, na kwa kidogo hapana yote aliyesema kitu kati yao. "Karibu, karibu." Rashidi alisema baada ya kimya kifupi, "Mbona watetemeka? Waumwa?" Amina aliuliza. "Kidogo nahisi homa." "Karibu ndani lakini." Rashidi alimkaribisha Amina na walikwenda mpaka chumbani. Furaha aliyokuwa nayo Rashidi kwa kutembelewa na Amina bila hata mwenyewe kutumainia haikuwa na kifani. Alihisi kama neota, hakuweza kuyaamini macho yake. Walipofika chumbani, Rashidi alikaa juu ya kitanda na kumkaribisha Amina kae kitini. Rashidi alikuwa amekitengeneza chumba chake vizuri kama wakati ule alipokuwa akiishi na marehemu mamake. Chumba kilipigwa mwiko na kutiwa chokaa ilotulie ukutani. Kitambaa kizuri cha rangi ya waridi kilining'inia dirishani na kitanda kilitandikwa shuka nzuri. Mlikuwa na viti viwili vilivyosukwa kwa henzerani na meza moja ndogo pembeni iliotundikwa kitambaa rangi sawa na kile cha dirishani. Rashidi na Amina walikaa wanatazamana macho. Rashidi hakujua vipi aanze mazungumzo. Hofu na wasiwasi vilimjia kila alipofikiria ile siku alopiga mtindi na kuenda kwa kina Amina. Alibaki amedua akimtazama Amina na mara akiinamisha uso chini. Ghafla, Amina alianza mazungumzo na kuuliza, "Sasa, siku ile Rashidi, ndo umefanya nini? Sija kufikiria kama unaweza kuwa mtovu wa adabu namna ile. Kuja kwetu, ilali umelewa, na kufanya ghasia." Rashidi hakuwa na la kusema. Alinyamaza kimya, uso chini kwa huzuni. Alafu aliinua uso wake akasema, "Nisamehe Amina, nisamehe mpenzi wangu, mpenzi wa roho yangu. Nilikuwa nimelewa na wala sikujua nilokuwa nikifanya. Mimi Amina silewi, lakini siku ile rafiki yangu Salum, yule tulofuatana ngomani tulipokutana mara ya kwanza, alinitia ushetani akanilewesha. Basi Amina, tafadhali na kuomba unisamehe, na kushika miguu na kuahidi sitorejea tena kitendo kama kile." Amina alimtazama Rashidi kwa kumwonea huruma, hapo hapo akifurahi kwa jinsi alivyokiri kosa lake. "Nimekusamehe, nimekusamehe fi dunia wala akhira." Amina alitamka huku akitabasamu na kuonyesha miraba miwili ya meno meupe yaliyopangika vizuri kinywani mwake. Usiku ulikuwa umekwisha kuingia. Hali ya hewa ilikuwa baridi baridi kwa sababu ya mvua ya kutwa nzima. Rashidi aliwasha taa yake ya kandili na alafu alirejea pale pale alipokuwa amekaa juu ya kitanda.
Alimkamata Amina mkono na kumvuta pale alipokuwa amekaa yeye, na bila kufanya ukaidi Amina alikubali akaketi pembeni pa Rashidi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Rashidi alifurahi kwani hakufikiria kama itatokea siku moja kutani na Amina katika hali ya faraga kama ile. Alianza kumkamata viganja vya mikono na kumkanda. Alifikiri Amina atakataa kama siku ile walipokutana chini ya mkashkash. Lakini mambo yalikuwa kinyume. Amina naye alivikamata viganja vya Rashidi na kwa kustaajabu alimuuliza, "Mbona mikono yako ibaridi namna hii?" "Ah! Mvua ya leo yote ilinimiminikia mwilini mwangu." "Ah! Ilikuwaje?" Matisheli mawili yalikata nanga kwa upepo wa jana usiku na mvua yote ile asubuhi sisi tulikuwa baharini tukiyatafuta matisheli hayo. "Maskini we! Tena mliyaona?" "Tuliyaona." Pale pale Amina aliageuza maneno na kumuuliza Rashidi, "Lakini we Rashidi, wanipenda kweli au unataka kunizuzua tu?" "Amina," Rashidi alianza kusema, "si kitu ninachoweza kukuonyesha, lakini laiti kama pendo lingeweza kuonekana basi ningalikuonyesha pendo langu juu yako. Mimi nakupenda, nakupenda tena sana." Maneno kama haya sikuwahi kumwambia mwanamke yote katika maisha yangu. Sikuwahi kufungua mdomo wangu kumwambia mwanamke nakupenda wewe ndio wa mwanzo. "Kweli Rashidi?" Amina aliuliza kwa sauti ya chini. "Amini maneno yangu." Mazungumzo baina ya Rashidi na Amina yalisita kwa muda. Walibaki kutazamana tu huku wamekamatana mikono. Kimya kilitawala kwa muda, lakini Amina alikivunja kimya hicho na kusema, "Kama unanipenda kweli Rashidi, kwa nini hutaki kuja kuniposa?" "Sikiliza Amina Rashidi alianza kusema, "Si kama mimi sitaki kuja kukuposa, lakini hali ya maisha ni ya taabu. Ijapokuwa nafanya kazi lakini kipato changu ni kidogo sana. Hiyo kazi yenyewe haina dhamana. Mtu anaweza kafukuzwa saa yote ile. Hivi juzi tu wenzetu chungu nzima walifukuzwa bure bila ya sababu." Aliendelea, "Si swala la kipato Rashidi." Amina alianza taratibu kabisa, "Ni swala la masikilizano baina ya watu wawili wapenda nao. Mimi niko tayari

kuolewa na wewe. Shida au raha, tutakuwa pamoja mimi na wewe. Mimi ni mtoto wa kimaskini, kwa hivyo maisha ninaelewa vizuri. Mazungumzo baina yao yalikuwa marefu mpaka wakasahau kama usiku ulikuwa mwingi. Hata walipotanabai ilikuwa saa 5 za usiku. Amina aliondoka kwa haraka na kwenda zake. Rashidi alikuwa bado anahisi homa, kwa hivyo alijinyosha kitandani na kujivutia shuka lake moja kwa moja mpaka asubuhi. Mazungumzo ya jana baina yake na Amina yalimuingia sawa sawa. Kwa hivyo sasa fikira zake zote za Rashidi zilikuwa katika kutaka kumposa Amina. Kabla ya kukata shauri, aliona kwamba itakuwa ni jambo la busara kwanza kwenda kutaka mawazo kutoka kwa rafiki yake Salum. Hivyo, ijapokuwa asubuhi ile hakuwa mzima sawa sawa, aliona bora aende kazini. Alijikongoja hivyo hivyo, na alipofika alianza kumtafuta Salum mpaka kamuona. Rafiki yangu, hebu njoo tuzungumze kidogo. Rashidi alimuita Salum na kumvuta pembeni. Je, kuna kitu nini tena? Salum aliuliza. We njoo tu, wacha kuuliza maswala. Mbona hivyo mkali? Kwani kuna ugomvi? We njoo tu. Walichukuzana wote wawili mpaka pahala ambapo waliweza kuzungumza kwa faragha, na hapo Rashidi alianza, "Yahi, mimi nataka kuoa." "Nani tena?" "Amina." "Ndio." "Nani mwingine tena?" Rashidi alisema huku akitabasamu. "Mwenyewe Ashk Madhulum," Salum alisema kwa kumfanyia mzaha Rashidi. "Sikiliza, mie nimekuita kukutaka shauri. Wewe unafanya masihara?" Rashidi alisema kwa hamaki. "Basi bwana, usiamaki. Basi wewe hustahimili masihara hata kidogo? Basi kila wakati masihara tu. Ah, na umezidi." "Sasa lini harusi?" Salum aliuliza. "Harusi bado. Jana Amina alikuja nyumbani." "Alikuja nyumbani? Ngoja basi kwanza nimalize," Rashidi alisema kumtuliza Salum. "Basi jana alikuja na tulizungumza kila kitu kwa kirefu. Hivi sasa nafikiri kupeleka posa. Nimekata shauri kumoa ili niwe naye nyumbani, na nahisi kwa tabia yake tutasikilizana. Lakini mahari unayo Rashidi, au unataka kuoa kwa mdomo tu?" "Mahari nitatafuta. Kwani?" "Basi nakutakia kila laheri. Sasa nakuomba kitu kimoja," Rashidi alimwambia Salum. "Siku ya Jumapili nataka uniazime baiskeli yako. Nataka kwenda fuoni kwa mjombo wangu nikamueleze habari hii ili akaniposee." "Basi tutafuatana pamoja," Salum alisema. "Itakuwa vizuri sana." Siku ile kutwa Rashidi alifanya kazi ilhali akili yake iko kwenye ndoa yake na Amina. Alifikiri kwa mawazo, alipanga na kupangua. Mara nyingine alikuwa anafikiri mambo ya mbali zaidi kabla ya kupata njia za kuyatatua yale ambayo yalihitaji kufanyika kabla ya yale aliyofikiria. Mara ilikuwa inamjia machoni mwake siku ya harusi. Siku hiyo hujiona pala palipotandikwa mabusati, amezungukwa na watu, yeye akiwa ndo mtukufu pale alipo. Siku hiyo anajiona amevaa kanzu nzuri, kofia na koti, vyote vikiwa ndo vizuri alivyoweza kuvimiliki. Lakini mara hapo hapo zilimjia fikara kwamba licha hilo koti, hata hiyo kanzu na kofia hakuwa navyo. Lakini mashaka makubwa aliyapata juu ya mahari. Mpaka wakati huo hakuwa hata na senti ya akiba. Hata hivyo mawazo hayo nayo yalimtoka, akawaza siku ya Jumapili. Kwa miaka mingi alikuwa hakumtembelea mjomba wake huko fuoni. Sababu hakuwa na nafasi ya kufanya hivyo kutokana na vurumai ya kutafuta maisha. Alihisi tu kwamba mjombake mzee Farahani angeudhika sana kwa tabia ile yake ya kutomtembelea ila kwa shida.
Siku ile ilimalizika na siku nyingine zote baada ya hapo.

zilipita, lakini mawazo ya Rashidi yalikuwa ni yayo hayo mpaka ilipofika Jumapili. Asubuhi na mapema alifika kwa Salum ambaye alikuwa anaishi katika chumba cha kupanga sehemu iliyoitwa Mfenesi Mazizi. Alipofika hapo, Rashidi alibisha hodi na kutoka katika chumba kimoja wepo cha nyumba hiyo. Alitoka mtu ambaye Rashidi alikuwa hamjui wala hajapata kumwona. Salamu alaikum. Rashidi alimsalimu yule mtu. Alaikum salam. Yule mtu alijibu. Hebu bwana, kwa hisani yako nikuulize. Rashidi aliomba. Tafadhali niulize. Alijibu yule mtu kwa sauti ya kumwonyesha Rashidi kuwa yu tayari kumsaidia kwa shida yote ile. Yule kijana, Salum, nimemkuta. No, alianza yule mtu. Nafikiri saa hizi yuko chumbani kwake kalala, manake jana nilimsikia saa nyingi za usiku akibuburushana na mlango. Asante bwana, asante sana. Hapo hapo Rashidi likwenda mpaka mlangoni kwenye chumba cha Salum. Mlango ulikuwa umesindikwa tu. Aliufungua huku akiita, na Salum aliitika akionyesha alikuwa katika usingizi mzito. Salum aliinuka kitandani na kuipanua mikono yake kwa kujinyosha viungo huku akienda miayo, na baada ya hapo aliuliza, mbona unkuja mapema? Amka. Nani kakwambia mapema sasa hivi? Rashid alitamka kwa sauti ya mtu mwenye kuamrisha. Jana nilikawia kulala yahi. Kwani jana ulikuwa wapi? Rashid aliuliza kwa masiara. Oh! Huku akijinyosha na kuenda miayo tena akiona taabu kuondoka kitandani, Salum alisema, jana kiembe samaki, mambo ilikuwa mazuri sana. Lakini njiani mpira wa baisikeli yangu ulipasuka, na niliupiga mguu kutoka migombani mpaka hapa. Ondoka basi, saa zishakuwa nyingi, Rashidi alimhimiza Salum. Ningojee basi kidogo nikajitie maji, Salum alisema huku akiinuka kutoka kitandani.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Rashidi alimsubiri Salu mpaka kamaliza kazi zake zote, na baada ya hapo iliwabidi waipeleke baisikeli kwa fundi ili kuzibia mpira. Baada ya kazi hiyo kumalizika, walipitia mlandege ambako kila mmoja wao alizuia kikombe cha chai na mandazi mawili. Kutoka hapo safari ya fuoni ilianza. Salum aliendesha baisikeli nusu njia, na hapo tena ilikuwa zamu ya Rashidi. Waliacha barabara ya lami ambayo walikuwa wameiandaa matokeo ya mwanzo wa safari yao, na kufuata njia ndani iliyopita katikati ya konde za muhogo na viazi. Njia hiyo ilikuwa imepindapinda, na mara moja moja walikutana na mashimo na mabonde. Hawakuchukua muda mrefu kuifuata njia hiyo. Mara walitokezea pahala penye kiambo kidogo kilichokuwa na vibanda vya udongo vilivyotawanyika huku na kule. Hapakuwa na watu kiamboni hapo, kwani kwa nyakati kama zile watu wote walikuwa makondeni mwao, na wale waliokuwa vivu wa kazi ya kulima walikuwa mikahawani wakizungumza, mengi katika mazungumzo yao yakiwa ni ya uongo. Kiamboni hapo ndipo aliishi mjomba wake Rashidi, na yeye baada ya kufunga baisikeli alibisha hodi kibandani kwa mjomba wake, huku Salum akiwa anamsubiri. Hodi ilitikiwa na mke wa mjomba wake, ambaye kwa bahati alikuwa ndio kwanza anarejea kutoka kisimani kuteka maji. Karibu mwanangu. Chamno nini? Mbona leo saa hizi? Mjomba yupo? Rashid aliuliza baada ya kuisha kuamkiana na kuulizana hali na mke wa mjomba wake. Mjombako yuko kondeni? Je, una haja muhimu naye?
1: Ndiyo,
0: Rashidi alijibu. Kaa basi mwanangu, nikakuitie. Vuta hicho kibao hapo pembeni ukae. Yule bibi alimuonyesha Rashidi kilipo kibao penye pembe ukumbi wa kibanda kile, ambapo pia palikuwa na nazi kama nne hivi ambazo bado hazijafuliwa. Alikichukua kibao hicho na kusema, mimi niko na mwenzangu, tutamsubiri hapa hapa nje. Haya baba, nisubirini basi. Pale pale yule bibi alichukua kaniki yake na kujitanda, na mara alipotea vichakani. Alichukua kiasi cha muda wa dakika 20, na mara kwa mbali Rashidi alimwona mjomba wake akichomoza akifuatiwa na mke wake. Alikuwa tumbo wazi na jembe lake begani, pandikizi la jisu amelichomeka kiunoni. Baada ya kumwona Rashidi tu, Farahani alisema kwa furaha, ama leo nyota ya jaa imeonekana. Shikamoo mjomba. Rashidi aliamkia na kupeana mkono na mjomba wake. Farahani aliitikisha mkono wa Rashidi mara tatu, na alafu akamuuliza, habari za miaka mingi mwanangu? Nzuri mjomba. Umeadimika baba, hata hutupitii. Hujui wazee wako tu wazima au tu wagonjwa? Yale yale aliyoyafikiria Rashidi, lawama zilianza lakini hazikuchukua muda mrefu. Rashidi alimpa mjomba wake kibahasha alichomletea kama zawadi kutoka mjini, na ndani ya kibahasha hicho mlikuwa na chumvi, sukari, mikate ya boflo na sabuni kidogo. Rashidi na Salum walikaribishwa ndani na Farahani. Binti mkadam, Farahani alimuita mkewe. Wasemaje bwana? Aliuliza binti mkadam kutoka ndani ya kijumba chao. Watengenezee watoto wangu chai, eh? Aliamuru Farahani. Bila ya kuchelewa, binti mkadam aliingia jikoni na kuanza kutengeneza chai. Farahani aliingia chumbani na kutoa mkeka mpya, na alipotoka kuutandika pale ukumbini, Rashidi alitoa shauri. Sibora, tukienda kukaa nje? Haya, kama mpendavyo mwanangu, alisema Farahani. Walitoka wote watatu mpaka nje chini ya mnazi mdogo wa kitamli, na hapo mkeka ulitandikwa na wote watatu walikaa. Nini habari ya siku nyingi mwanangu? Mzee Farahani aliuliza, huku akiwa na furaha ya kumwona mwanawe aliyempotea kwa siku nyingi. Habari nzuri tu, eh? Rashidi alijibu. Farahani alimtazama Rashidi kwa muda kidogo. Baadaye alisema, umekuwa mkubwa mwanangu sasa. Rashidi alitabasamu huku ameinama chini kama mtu mwenye kuona haya. Haya, nini zaidi baba? Nini habari za mjini? Farahani aliuliza. zaidi mjomba. Rashidi alisita kidogo huku akiwa anayapanga maneno ya kusema. Kwanza, utaniwia radhi mjomba. Bila ya radhi, bila ya radhi, Farahani aliruka na kumwambia Rashidi. Hapo tena Rashidi aliendelea, mjomba, na utumwa, nataka unitumikie. Nitakutumikia mwanangu, utumwa gani huo? Farahani aliuliza kwa hamu. Mimi nataka kuoa. Na heri, heri, umefikiria jambo la heri mwanangu? Kabla Rashidi hajamaliza aliyotaka kuyasema, Farahani aliingilia kati na kuanza kumwaidi Rashidi. Mwanangu, kuoa ni jambo zuri sana. Tena mwanamme huwa hajatimia kama hakuoa. Mimi nimefurahi sana kama umekuja kwangu na fikra kama hiyo, eh? Nani huyo unayetaka kumwoa? Yupo mtoto mmoja jina lake Amina. Na utumwa na utaka kukutuma ni kwenda kuniposea mtoto huyo. Nimekubali kutumika utumwa wako kwao. Wapi huyo mtoto? Kabla Rashidi hajawahi kujibu, binti Mkadam alikuja kutoka ndani na kuyakatiza mazungumzo baina ya Rashidi na mjomba wake. Sasa bwana, hiyo chai nilete huko nje au mtakuja huko ndani? Bora papa hapa, Rashid na Salum walisema kwa umoja. Tulete papa hapa, Farahani alibalizia. Chai ililetwa ikiwa ni pamoja na sahani iliyojaa mashelisheli ya kuchemsha. Walianza kula na kunywa chai huku wakiendelea na mazungumzo yao. Ehe, wapi kwao huyo mtoto? Farahani aliuliza tena. Kizimkazi, alijibu Rashidi. Kizimkazi kubwa mwanangu? Kizimkazi pala gani? Weye, ukishafika Kizimkazi pale sokoni, uliza nyumba ya mzee Dao, na hata mtoto mdogo atakuonyesheni. Yeye ni mtu maarufu sana, alijibu. Basi nitakwenda, na tukijaliwa. Hapo Farahani alisita kidogo na alafu aliuliza, kwani leo juma ngapi? Jumapili, Rashidi alijibu. Jumapili? Farahani aliwacha kikombe cha chai alichokuwa nacho mkononi na kuanza kuhesabu siku kwa vidole. Alipomaliza alimwambia Rashidi, basi tukijaliwa Jumapili ijayo njoo unisikilize, inshallah utakuta jawabu tayari na Mungu atajalia itakuwa jawabu ya kheri. Siku ile kutwa, Rashidi na Salum walishinda fuoni. Walizunguka sehemu mbalimbali kwa matembezi, na ilipofika mchana walirudi kwa Farahani kwa ajili ya kula chakula cha mchana. Farahani siku ile alichinja koo la kuku na mkewe alipika wali rasmi wa mpunga mpya. Harufu ya wali huo iliweza kusikika hata na mtu aliyepita njia tu. Yote hayo yalikuwa kwa ajili ya furaha aliyokuwa nayo Farahani kwa kutembelewa na mwanawe. Walikula pale pale nje chini ya mnazi wa kitamli, na walipomaliza walibakia pale pale juu ya mkeka kwa ajili ya mapumziko. Basi ninyi pumzikeni hapa, mimi nakwenda kukutafutieni zawadi kidogo za kupeleka mjini, Farahani aliwaambia Salum na Rashidi. Farahani aliwaacha Salum na Rashid wamejinyosha juu ya mkeka, na yeye alipotea vichakani, na baada ya muda mrefu alirejea na kipakacha mkononi. Aliwakuta Rashidi na Salum wamelala, na baada ya kuamsha aliwakabidhi kile kipakacha. Ndani ya kipakacha hicho mlitiwa madafu kidogo, machungwa na matunda mengineyo. Basi zawadi hii mtachukua mjini. Baada ya hapo, Rashidi na Salum hawakutaka kupoteza wakati. Waliagana na Farahani na kuanza safari ya mjini, mkutano ikiwa ni siku ya Jumapili ijayo. Kwa hamalo kwa nayo siku ya pili, Farahani alianza kuandaa safari ya Kizimkazi. Aliamka alfajiri kuliko kawaida yake. Alikoga na kuvalia nguo zake za mtungini. Alivaa fulana yake ya vifungo, kikoi kizuri, kanzu ya darji, kofia vuia mjazo ya kipande cha jani la mbaazi, na viatu vyake vya makubadhi. Gari la mwanzo kuenda Kizimkazi lilimkuta yeye tayari keshafika barabarani. Alifika Kizimkazi kiasi cha saa 4 na kama alivyoelekezwa na Rashidi, baada ya kushuka garini tu hakusimama mpaka sokoni ambapo aliwakuta watu wameshughulika, biashara ya samaki imestawi. Hakutaka kuhangaika sana, kwani alikwisha kuambiwa na Rashidi kwamba mtu anayemfuata huko ni mtu maarufu sana. Kwa hivyo alimuuliza mtu wa kwanza aliweza kukutana naye, na maneno ya Rashidi hayakuanguka chini, kwani baada ya kumuuliza tu mtu huyo alimuelekeza nyumba ya mzee Dau ilipo. Nyumba ya mzee Dau ilikuwa nzuri kwa hali ya nyumba za kishamba zilivyo. Farahani alibisha hodi na kwa bahati nzuri alimkuta mzee mwenzake aliyemfungia safari kutoka fuoni yupo. Imekuwa bahati nzuri umenikuta, manake sasa hivi nilikuwa nataka kutoka kwenda kutazama uzio wangu, mzee Dau alimwambia Farahani baada ya kumkaribisha. Yote ni kwa sababu nimekuja kwa mguu wa kheri, Farahani alisema kwa kitabasamu. Dam bwana, tukuuliza habari za wapi? Mzee Dau aliuliza. Fuoni, fuoni, mimi natokea fuoni. Karibu kwetu basi. Asante. Nimekwisha karibia. Asante sana. Je, tukutengeneze chai kidogo? Mzee Dau aliuliza. Asante. Asante, asante. Farahani alijibu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Wazee wawili wale walikuwa wamekaa ukumbini ndani ya nyumba ya mzee Dao. Wote walikaa juu ya viti wakielekezana nyuso, na hapo tena Farahani alianza kutoa ujumbe uliomleta pale. Kwanza bwana Dao, utanisamehe kwa kukuvunjia kazi zako. Farahani alianza tena kusema, hapana kitu bwana, Mzee Dao alisema kwa haraka. Farahani aliendelea na maneno yake na kusema, bwana Dao, madhumuni ya kuja hapa pako ni kuleta ujumbe nilotumwa na mwanangu ambaye anaishi huko mjini. Farahani alishita kidogo na kumtazama Mzee Dao. Mzee Dao alisema kama kumuhimiza Farahani, endelea na maneno yako, mambo yenyewe ni akhiri tupu. Farahani aliendelea, mwanangu amenituma kwako kuja kuleta posa. Anataka kumposa mtoto wako Amina ambaye naye pia anaishi huko huko mjini. Basi bwana Dao, kwa fupi hayo ndo yalonileta huku kuja kuonana na wewe. Mzee Dao alinama chini kama mtu aliyezama katika fikira. Alitia mkono ndani ya mfuko wa shati lake na kutoa kijaluba kidogo, na baada ya kukifungua alimimina ugoro kutoka kwenye kijaluba hicho juu ya kiganja chake cha mkono wa kushoto, huku amekikamata kile kijaluba kwa mkono wake wa kulia. Alichukua ugoro ule kidogo kwa vidole viwili na kunusa, na baada ya kupiga chafya mara mbili tatu huku machozi yakimtoka kwa ukali wa ugoro ule, alisema, nimesikia bwana, asante, lakini nasikitika, sitoweza kukupa jawabu sasa hivi wala kesho, manake huyo mtoto sikumzaa mimi peke yangu. Ana wazee wake, ana ndugu zake na wengine wanaomuhusu. Kwa hivyo lazima kwanza nikawashauri wote hao, na baada ya hapo nitaweza kukupa jawabu hilo madhubuti. Sasa tuseme nije kukusikiliza lini tena? Aliuliza Farahani. Nipe siku mbili tatu, Mzee Dao alisema huku akimaliza kunusa ule ugoro aliomimina kiganjani pake. Basi mimi nitakuja kukusikiliza hiyo siku ya Alhamisi. Farahani alitoa ushauri, barabara, nafikiria Alhamisi itakuwa siku nzuri. Hapakuwa na mazungumzo zaidi baina ya wazee wawili wale. Mzee Dao alimsindikiza Farahani mpaka njia kuu, na baada ya kupata gari waliagana na Farahani alirejea fuoni. Mjini nako wasiwasi ulikuwa umemshika Rashidi. Hajui matokeo yatakuwa nini. Alibaki kuisubiri Jumapili kama miongoni mwa siku muhimu kabisa katika maisha yake. Kwa upande mwingine, ilimbidi azidishe juhudi ya kazi, apunguze wakati wake wa kupumzika, kwani alijua wazi kwamba ni kwa kufanya hivyo tu ndipo angeweza kuzipata pesa za mahari. Alifanya kazi usiku na mchana bila ya kujali kama amechoka au vipi, alikuwa hataki mzaha. Aliweka akiba hata senti moja ambayo ilikuwa haikumlazimu kutumika. Usiku wa Jumamosi Rashidi hakupata usingizi. Jumapili alidamka asubuhi na mapema kwa safari ya fuoni, mara hii hakutaka kufuatana na Salum. Kutoka kwake alikwenda zake moja kwa moja mpaka darajani kwenye kituo cha magari ya kwenda fuoni. Ijapokuwa siku ile magari yalikuwa na taabu kwa sababu ya waendao Mandara kwa sherehe za kuvunja njugu, baada ya kusubiri kwa muda mrefu Rashidi alipata gari. Huko fuoni Rashidi alimkuta mjomba wake anamsubiri mbele ya nyumba yake. Siku ile alikuwa hakwenda kundini. Alisalimiana naye kisha kaketi kusubiri kujua matokeo ujumbe wake. Moyo ulikuwa unamtuta. Farahani alimtambua vyema mwanawe, naye hakupoteza muda. Baba, posa yetu imekubaliwa. Farahani alianza kusema, siku ya Jumatatu nilikwenda Kizimkazi kuonana na baba wa huyo mchumba wako, lakini siku hiyo sikuweza kupata majibu. ili nibidi niende tena siku ya Alhamis, na siku hiyo nilipokwenda nilipata jawabu madhubuti. Posa imekubaliwa na mahari yanayotakiwa ni shilingi 300. Wasemaje baba? Unazo? Kwa hivi sasa sina, lakini nimo katika kudunduliza, na baada ya miezi miwili mitatu nitakuwa tayari. Rashid alijibu, basi unaonaje nikenda kuwajibu kwamba tutakuwa tayari mfungo tatu? Farhani aliuliza, vizuri, vizuri sana, nafikiri mpaka mfungo tatu nitakuwa tayari, Rashid alijibu. Rashidi alifanya kazi kwa juhudi kubwa, na hata ilipofika mfungo tatu aliweza kukusanya pesa za kutosha kwa ajili ya mahari na nguo alizohitaji kwa harusi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya, na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Mimi ni Fadhili Mpunji, msikilizaji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania yatoa utabiri wa mvua kiasi na upepo katika miezi mitatu ya kiangazi. Waziri wa mambo ya nje wa China ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Habari kamili. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Bwana Ladislaus Changa amesema msimu wa baridi utatawaliwa zaidi na hali ya baridi hadi baridi kali katika sehemu nyingi za Tanzania, huku joto katika maeneo mengi likitarajiwa kuwa joto zaidi kuliko miaka iliyopita. Joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi 10 hadi 19 katika kanda ya Ziwa Victoria, mikoa ya magharibi na baadhi ya sehemu za kusini mwa Tanzania. Sehemu za pwani ikiwemo Dar es Salaam, Tanga, mkoa wa Pwani, Unguja na Pemba zinatarajiwa kuwa na rekodi ya kati ya nyuzi 18 hadi 25. Katika baadhi ya maeneo ya milima ya mikoa ya kusini magharibi inatarajiwa kushuka chini ya nyuzi 6, na baridi inatarajiwa kuwa kali katika mwezi Julai, na maeneo ya milima kama Njombe, Mbeya, Kilimanjaro yatakumbwa na baridi kali. Tanzania inatarajiwa kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la kuwa na uwiano wa 25% ya wanawake katika vikosi vinavyotumwa kwenye kazi za kimataifa za ulinzi wa amani ifikapo mwaka 2028, wakati uwakilishi wa jumla wa wanawake walinda amani na maafisa wa ngazi za juu katika vikosi hivyo kwa walinzi wa amani wa Tanzania umefikia 18%. Ofisa mwandamizi wa jeshi la Tanzania Brigadia Jenerali George Itangare amesema wakati wa ufunguzi wa kozi ya pili ya mafunzo maalum kuhusu wanawake, amani na usalama kwamba mpango huo unaunga mkono moja kwa moja utekelezaji wa azimio nambari 1325 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo linasisitiza mchango mkubwa wa wanawake katika ujenzi wa amani, usalama na kuzuia migogoro. Amesema Tanzania inaendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuchangia majeshi yanayohamasisha ushirikishwaji wa kijinsia. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi tarehe 26 mwezi Mei alipoendesha mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuhifadhi malengo na kanuni za Umoja wa Mataifa na kuimarisha mfumo wa kimataifa ambao kiini chake ni Umoja wa Mataifa, ameeleza mchango wa China kwa ajili ya kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Waziri Wang amesema huu ni mwaka wa 55 tangu Jamhuri ya Watu wa China irejeshewe kiti chake halali kwenye Umoja wa Mataifa. Katika miaka hiyo 55, China ikiwa mjumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imejitahidi kushiriki katika kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Amebainisha kuwa wakati mapambano ya kimataifa yanapotokea mara kwa mara, China inasaidia kutafuta amani na kuhimiza mazungumzo. Wakati maendeleo ya dunia yanapokabiliwa na taabu, China inaingiza nguvu chanya na kuongeza ufanisi. Wakati misukosuko mikubwa ya umma inapotokea, China inatoa msaada kadri inavyoweza. Habari kutoka Israel zinasema ili kukabiliana na mashambulizi ya droni yanayofanywa na kundi la Hezbollah dhidi ya Israel, jeshi la Israel limevuka mstari wa manjano uliowekwa na makubaliano ya kusitisha mapigano Aprili 17 na kuanza operesheni za ardhini kwenye maeneo ya ndani zaidi nchini Lebanon. Hadi sasa malengo ya operesheni hii bado hayajabainika, lakini inaweza kulenga kupanua udhibiti wa ardhi ya Lebanon hatua kwa hatua, kuishinikiza Hezbollah kupunguza mashambulizi ya drone au hata kukubali kuondolewa silaha kwa kiasi, na kuonyesha umma wa Israel kwamba serikali na jeshi wanajibu matishio ya usalama kwa msimamo mkali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO Bwana Chu Donghyu jana tarehe 26 alisema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaleta uharibifu kwa mfumo wa chakula na kilimo duniani, na kama hatua zitachukuliwa kwa wakati, katika miaka ijayo dunia inaweza kukabiliwa na msukosuko mbaya wa usalama wa chakula. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku hiyo na FAO, kuzuiliwa kwa usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz kumeathiri usambazaji wa mafuta, gesi asilia, mbolea na vitu vingine, hali ambayo imezidisha gharama za vifaa hivyo na vifaa vya kilimo na uendeshaji wa mfumo wa chakula na kilimo katika sehemu mbalimbali duniani. Shirika hilo limesema Kwa sasa linajibu hali hiyo haraka likiratibu msaada wa kiufundi na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji na utoaji tahadhari ili kukabiliana na changamoto za sasa.
1: Shirika la Afya Duniani WHO jana limesema mgonjwa mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mjini Goma, mji ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anaendelea kupata nafuu. Kaimu mwakilishi wa shirika hilo nchini DRC, Anne Asia, amesema hayo wakati wa ziara yake mjini Goma, mji ambao kwa sasa unakaliwa na waasi wa kundi la M23. Asia amesema mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu katika hospitali moja ya eneo hilo na hali yake ni nzuri, huku watu waliowasiliana naye wanaendelea kufuatiliwa mara kwa mara. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuenea kwa kasi, huku zaidi ya watu 220 wakihofiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Shirika hilo limeonya kuwa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za usalama na kuchelewa kwa huduma za afya, kama anavyotuarifu Simiu Wanjala.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia kiwango cha kutia wasiwasi baada ya zaidi ya watu 220 kuripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika kwa njia ya mtandao, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hadi sasa zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika maeneo yaliyoathirika nchini humo vimeripotiwa. Kwa mujibu wa WHO, visa 101 tayari vimedhibitishwa kwenye maabara mbalimbali, pamoja na vifo kadhaa vilivyodhibitishwa rasmi. Hata hivyo, Tedros amesema kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na kuchelewa kugunduliwa kwa mlipuko huo. Amesema wahudumu wa afya kwa sasa wanahangaika kudhibiti maambukizi, huku juhudi

0: katika kiwango cha kimataifa.
1: Mlipuko huo ulitangazwa rasmi kuwa ni mwaka huu. Halikadhalika, ugonjwa huo tayari umeenea hadi nchini Uganda, ambapo visa 7 vimethibitishwa pamoja na kifo kimoja. WHO imesema aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huo ni virusi vya Budibugyo, aina ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba rasmi iliyoidhinishwa. Hii ni mara ya tatu kwa aina hiyo ya Ebola kuripotiwa duniani, baada ya mlipuko iliyowahi kutokea Uganda mwaka 2007 na nchini DRC mnamo mwaka 2012. Kutokana na hali hiyo, WHO imependekeza matumizi ya dawa mbili za kinga mwili katika majaribio ya kitabibu ili kusaidia wagonjwa wanaoambukizwa virusi hivyo, kama anavyoarifu Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO.
2: The advisory group recommended...
3: Jopo la ushauri lilipendekeza dawa ya kuzuia virusi iitwayo Obaldesivir ifanyiwe majaribio ya kitabibu ili kuona kama inaweza kuwasaidia watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola na ambao wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Jaribio hilo la kitabibu sasa linaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Africa CDC na muungano wa taasisi zinazoshirikiana katika utafiti wa wazi.
1: Changamoto nyingine kubwa inayotatiza mapambano dhidi ya Ebola ni hali mbaya ya usalama katika majimbo ya Ituri na North Kivu. Maeneo hayo yamekumbwa na mapigano ya makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni, hali iliyosababisha zaidi ya watu 100,000 kuyakimbia makazi yao. WHO halikadhalika imeripoti matukio mawili ya uvamizi katika vituo vya afya wiki iliyopita, jambo linalohatarisha usalama wa wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa. Tedros ameonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla ya kuanza kuimarika, lakini akasisitiza kuwa wataalamu wana uzoefu wa kukabiliana na Ebola na wanaamini ugonjwa huo unaweza kudhibitiwa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
4: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Na mkurugenzi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, Bwana Chu Donghyu, amesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ndio vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Xingrong, napenda kutumia maneno mengi mazuri ili kukusifu. Fangyuan jili, napenda kuwepo karibu nawe. Waan, nataka kukutakia usiku mwema. Dengdai hua kai, nasubiri maua yangu ya mapenzi ya chanue.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 乃魏明义耳。魏抽于是不说话了。昔人有古风一篇，单道重耳从往诸臣之上。重耳虽在难中，有九大豪杰相随，整日习文练武，倒也不觉得寂寞。转眼已过月余，猎得大雁三只，吊在屋檐之下，梳了起来，发现一只死公雁的身旁落了一只母雁，顺手捉住，正要带人宰杀，赵衰走了过来，长叹一声道：公子，您不觉得这只大雁来得有些太容易了吗？重耳笑道：是有些容易了。赵衰道：你知道这是为甚？重耳道：不知也。赵衰道：雁通人性，不只通人性，比人还有人性。大雁一生只有一个伴侣，夫妻双方有一方故娶，另一方不得再娶或再嫁，人们称之为孤雁。孤雁在群雁中地位很低，飞行时殿后，觅食或夜宿时值更，故而当一方被擒后，另一方宁愿去死也不随群雁离去。人呢，夫妻本是同林鸟，大难来时各自飞，故而人不如雁。重耳轻叹一声，将母雁放到地上，那雁却凄惨地叫了两声，不肯离去。重耳忽然想起了夷吾，我和夷吾本乃一父同胞，自己接到凶信仓皇而逃，竟忘了告诉他一声，连大雁都不如，我真混。当即前颠杰去曲城打探夷吾消息，夷吾没有逃。夷吾得到晋献公命人捉拿他的消息，只比重耳晚了一天。这消息是细瑞告诉他的。细瑞是晋朝的大夫，与贾华是邻居。贾华知他和吕夷生是孩提之交，亲如手足，故意把征讨夷吾的消息泄露给他。他便带着从弟谢启连夜出城，途中与狩猎的国社相遇，结伴入区，见了夷吾，告知曰：贾华之兵旦暮且至，是守是逃，请公子定夺。夷吾切齿说道：守。这一守便与贾华接上了火。贾华本来同情重耳和夷吾，无有捉拿夷吾回朝之意，略一对阵便退了回去。夷吾不明就里，驱车追赶，追到无人之处，贾华停车问道：二公子，你有车胜些许？夷吾道：50胜。贾华又道：臣有车胜些许。夷吾道：不知道。贾华道：臣有车200胜，而臣并不弱智，难道说200胜斗不过您50胜吗？臣就是斗不过您，臣后面还有二五，还有大晋，难道都斗不过您？夷吾沉默不语。贾华继续说道：以臣之见，请您学一学大公子，及早出逃方是上策。夷吾双手抱拳道：多谢贾大人提醒，吾这就回城收拾一下，营业出王，此恩此德，吾没齿难忘，后会有期。他调转车头回到城内，召吕夷生、国社、细瑞与之计曰：我左思右想，凭我们这点兵力，莫说大晋，连贾华都打不过，不如出王。众人齐声应道：早该如此。夷吾道：我与大哥自有相善，他已出王于敌，我等一取敌如何？细瑞道：不可。夷吾道：为甚呢？细瑞道：主公因信了妖姬之言，认为身生是父，二公子同谋，故而才出兵征讨，今一出而同走，妖姬有此意，且敌小国也，主公岂能放过他？奔敌不如奔梁，梁与秦晋秦方强盛，又是婚姻之国，主公百岁后可借其力以图归也。夷吾道：诺。率众人奔梁，贾华佯装追赶，约二射而返，环抱晋献公。夷吾逃梁，晋献公大怒道：二公子惧逃，国威何在？伯狄尚有半截衣袂为证，汝呢，两手空空，吾是何在？将这个无能之辈推出去斩之。披正父出盘奏道：这是怪不得贾大夫。晋献公冷着脸道：怪谁？披正父道：一年之前，主公遣赵肃驻蒲圩二城，使得聚兵为备，二公子聚会用人，民乐为其用，怎怪得贾大夫？ 杨武未曾仕进之时流浪街头，曾受过贾华一饭之惠，故而也出面为贾华求情。以武者庸才也，王之无虑，可虑者重耳素有贤名，多事从之，重耳不除必有后患，莫如赦贾华而罚重耳，命他戴罪立功。晋献公许之，贾华谢过君恩，整顿器械，择日伐敌。伯狄闻之，自请于献公：臣不才，使重耳逃脱，愿代贾华伐敌，若无成，甘愿领受军法。晋献公壮其语，遂以伯狄代贾华。伯狄并未即发，以为戎主所知，陈兵于乐桑，双方大战了三阵，不分胜负，遂进入相持阶段。批政府担心晋献公增加援兵于敌不利，遂进宫见驾，对献公说道：父子无绝恩之礼，二公子罪恶未彰，既已出逃而追杀之，岂不甚乎？且伐敌未必必胜，徒劳我师，为邻国效。晋献公仔细一想，觉得批政府之言有理，遂命伯狄班师，待骊姬得到消息，为时已晚矣。骊姬口中不说，心内甚恼之，每当侍奉晋献公之时，摆出一副愁眉不展的样子。献公不傻，知道他因着什么讨好道：重耳已武，因弑君弑父之事而出亡，国人尽知之，二逆子即使想谋反，谁人从之？爱卿不必虑也。且是二逆子已经出亡，这世子之位除咱西岐何其人也，爱卿应该高兴才对。骊姬转忧为喜，搂住晋献公的脖子娇声说道：主公打算何时立咱西岐呀？晋献公道：待占卜占事之后方可决定。骊姬道：卜师不可占。晋献公道：为甚？骊姬道：那郭衍、太史苏乃深生意的，狗嘴里岂能吐出象牙？晋献公道：那就不沾了。骊姬道：
1: 既然不沾了，那您能不能说一说何时立咱西岐呀？
0: 晋献公道：三个月后。骊姬道：
1: 太长了，你是存心让臣妾熬白头发呀？
0: 晋献公道：那两个月怎么样？
1: 还有点长。
0: 那就一个月吧，不能再短了，再短何以为备？骊姬啪地给了晋献公一个长吻。一个月时间转眼便过去，晋献公依礼进行了加封西岐为世子的大典。在这之前，他遍洒勤俭，谁知前来祝贺的诸侯国才三个，晋献公心中老大不快，加之饮酒后又受了点风寒，额头发烫。恰在这时，二武来报：
2: 群公子多为重耳夷吾之党，三武一伙窃窃私语，将不利于世子。
0: 晋献公有子九人，除了申生、重耳、夷吾、奚齐、卓子之外，尚有四子，至于堂侄、族侄，那就更多，怕不会少于100人。二武所指的群公子，应当把晋献公的堂侄、族侄包括在内，要不怎么说三武一伙呢？晋献公听了二武之言，勃然大怒，当即降旨一道：
2: 为首者斩之，与之尽逐出国。
3: 由时代播讲秦俊撰写的《春秋五霸之晋文公》，今天就播送到这里，请您明天继续收听。
4: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
5: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
4: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
5: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁，
4: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
6: 你好，
4: 道一声谢谢。
6: 谢谢。
5: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河，
4: 风有来处还有缘起，纵远隔万里却心有灵犀。
5: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
6: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实，你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
7: China Radio International，
8: 关注行进中的中国。
7: Broadcasting from Beijing，
8: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
7: The Voice from China。
9: 活力中国，你能感受的身边味道。
10: It's 12 a.m.
11: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
12: 您现在收听的是中国国际广播电台。
13: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
14: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Fadhili Mpunji, msikilizaji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania yatoa utabiri wa mvua kiasi na upepo katika miezi mitatu ya kiangazi. Waziri wa mambo ya nje wa China ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Habari kamili. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Bwana Ladislaus Changa amesema msimu wa baridi utatawaliwa zaidi na hali ya baridi hadi baridi kali katika sehemu nyingi za Tanzania, huku joto katika maeneo mengi likitarajiwa kuwa joto zaidi kuliko miaka iliyopita. Joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi 10 hadi 19 katika kanda ya Ziwa Victoria, mikoa ya magharibi na baadhi ya sehemu za kusini mwa Tanzania. Sehemu za pwani ikiwemo Dar es Salaam, Tanga, mkoa wa Pwani, Unguja na Pemba zinatarajiwa kuwa na rekodi ya kati ya nyuzi 18 hadi 25. Katika baadhi ya maeneo ya milima ya mikoa ya kusini magharibi inatarajiwa kushuka chini ya nyuzi 6, na baridi inatarajiwa kuwa kali katika mwezi Julai, na maeneo ya milima kama Njombe, Mbeya, Kilimanjaro yatakumbwa na baridi kali. Tanzania inatarajiwa kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la kuwa na uwiano wa 25% ya wanawake katika vikosi vinavyotumwa kwenye kazi za kimataifa za ulinzi wa amani ifikapo mwaka 2028, wakati uwakilishi wa jumla wa wanawake walinda amani na maafisa wa ngazi za juu katika vikosi hivyo kwa walinzi wa amani wa Tanzania umefikia 18%. Ofisa mwandamizi wa jeshi la Tanzania Brigadier Jenerali George Itangare amesema wakati wa ufunguzi wa kozi ya pili ya mafunzo maalum kuhusu wanawake, amani na usalama kwamba mpango huo unaunga mkono moja kwa moja utekelezaji wa azimio nambari 1325 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo linasisitiza mchango mkubwa wa wanawake katika ujenzi wa amani, usalama na kuzuia migogoro. Amesema Tanzania inaendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuchangia majeshi yanayohamasisha ushirikishwaji wa kijinsia. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi tarehe 26 mwezi Mei alipoendesha mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuhifadhi malengo na kanuni za Umoja wa Mataifa na kuimarisha mfumo wa kimataifa ambao kiini chake ni Umoja wa Mataifa, ameeleza mchango wa China kwa ajili ya kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Waziri Wang amesema huu ni mwaka wa 55 tangu Jamhuri ya Watu wa China irejeshewe kiti chake halali kwenye Umoja wa Mataifa. Katika miaka hiyo 55, China ikiwa mjumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imejitahidi kushiriki katika kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. amebainisha kuwa wakati mapambano ya kimataifa yanapotokea mara kwa mara, China inasaidia kutafuta amani na kuhimiza mazungumzo. Wakati maendeleo ya dunia yanapokabiliwa na taabu, China inaingiza nguvu chanya na kuongeza ufanisi. Wakati misukosuko mikubwa ya umma inapotokea, China inatoa msaada kadri inavyoweza. Habari kutoka Israel zinasema ili kukabiliana na mashambulizi ya droni yanayofanywa na kundi la Hezbollah dhidi ya Israel, jeshi la Israel limevuka mstari wa manjano uliowekwa na makubaliano kusitisha mapigano Aprili 17 na kuanza operesheni za ardhini kwenye maeneo ya ndani zaidi nchini Lebanon. Hadi sasa malengo ya operesheni hii bado hayajabainika, lakini inaweza kulenga kupanua udhibiti wa ardhi ya Lebanon hatua kwa hatua, kuishinikiza Hezbollah kupunguza mashambulizi ya drone au hata kukubali kuondolewa silaha kwa kiasi na kuonyesha umma wa Israel kwamba serikali na jeshi wanajibu matishio ya usalama kwa msimamo mkali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, Bwana Chu Donghyu, jana 26 alisema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaleta uharibifu kwa mfumo wa chakula na kilimo duniani, na kama hatua zitachukuliwa kwa wakati katika miaka ijayo, dunia inaweza kukabiliwa na msukosuko mbaya wa usalama wa chakula. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku hiyo na FAO, kuzuiliwa kwa usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz kumeathiri usambazaji wa mafuta, gesi asilia, mbolea na vitu vingine, hali ambayo imezidisha gharama za vifaa hivyo na vifaa vya kilimo na uendeshaji wa mfumo wa chakula na kilimo katika sehemu mbalimbali duniani. Shirika hilo limesema kwa sasa linajibu hali hiyo haraka likiratibu msaada wa kiufundi na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji na utoaji wa tahadhari ili kukabiliana na changamoto za sasa.
15: Shirika la Afya Duniani WHO jana limesema mgonjwa mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mjini Goma, mji ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anaendelea kupata nafuu. Kaimu mwakilishi wa shirika hilo nchini DRC, Anne Ansia, amesema hayo wakati wa ziara yake mjini Goma, mji ambao kwa sasa unakaliwa na waasi wa kundi la M23. Ansia amesema mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu katika hospitali moja ya eneo hilo na hali yake ni nzuri, huku watu waliowasiliana naye wanaendelea kufuatiliwa mara kwa mara. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuenea kwa kasi, huku zaidi ya watu 220 wakihofiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Shirika hilo limeonya kuwa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za usalama na kuchelewa kwa huduma za afya, kama anavyotuarifu Simiu Wanjala.
16: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia kiwango cha kutia wasiwasi baada ya zaidi ya watu 220 kuripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika kwa njia ya mtandao, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hadi sasa zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika maeneo yaliyoathirika nchini humo vimeripotiwa. Kwa mujibu wa WHO, visa 101 tayari vimethibitishwa kwenye maabara mbalimbali, pamoja na vifo kadhaa vilivyothibitishwa rasmi. Hata hivyo, Tedros amesema kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na kuchelewa kugunduliwa kwa mlipuko huo. Amesema wahudumu wa afya kwa sasa wanahangaika kudhibiti maambukizi, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikizidiwa na ongezeko la visa vipya kila uchao.
17: The Ebola outbreak in the Democratic Republic.
18: Mlipuko wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi. Hapo awali, Shirika la Afya Duniani lilikadiria hatari kuwa kubwa katika viwango vya kitaifa na kikanda, na ndogo katika kiwango cha kimataifa. Sasa tunarekebisha tathmini yetu ya hatari kuwa ya juu sana katika kiwango cha kitaifa, kubwa katika kiwango cha kikanda na ndogo katika kiwango cha kimataifa.
16: Mlipuko huo ulitangazwa rasmi kuwa dharura ya afya ya kimataifa tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu. Halikadhalika, ugonjwa huo tayari umeenea hadi nchini Uganda, ambapo visa 7 vimethibitishwa pamoja na kifo kimoja. WHO imesema aina ya Ebola inayosababisha mlipuko

0: WHO.
1: The advisory group recommended.
2: Jopo la ushauri lilipendekeza dawa ya kuzuia virusi iitwayo Obaldesivir ifanyiwe majaribio ya kitabibu ili kuona kama inaweza kuwasaidia watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola na ambao wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Jaribio hilo la kitabibu sasa linaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Africa CDC na muungano wa taasisi zinazoshirikiana katika utafiti wa wazi.
0: Changamoto nyingine kubwa inayotatiza mapambano dhidi ya Ebola ni hali mbaya ya usalama katika majimbo ya Ituri na North Kivu. Maeneo hayo yamekumbwa na mapigano ya makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni, hali iliyosababisha zaidi ya watu 100,000 kuyakimbia makazi yao. WHO halikadhalika imeripoti matukio mawili ya uvamizi katika vituo vya afya wiki iliyopita, jambo linalohatarisha usalama wa wahudumu wa afya pamoja na wagonjwa. Tedros ameonya kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kabla ya kuanza kuimarika, lakini akasisitiza kuwa wataalamu wana uzoefu wa kukabiliana na Ebola na wanaamini ugonjwa huo unaweza kudhibitiwa. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
3: Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Na mkurugenzi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, Bwana Chu Donghyu, amesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ndio vipindi vyetu vingine mbalimbali.
4: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungujiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Ghafla saa 10 ya usiku upepo mkali ulianza kuvuma. Upepo huo uliapeperusha majani kutoka kwenye miti na minazi iliyokuwa ikiyumba huku na huku kama inayotaka kukatika. Mara moja moja madebe na makuti yalisikika wazi wazi yakiruka kutoka kwenye nyumba zenye mapaa mabovu. Mfunguko wa ghafla wa dirisha la pekee la chumba cha Rashidi ulisababisha kishindo kikubwa na kumzindua Rashidi ambaye alikuwa katika usingizi mzito. Alibaki kitandani na mang'amung'amu, lakini aliweza kusikia vizuri upepo kivuma kupitia katika dirisha hilo lilofunguka, ukaziangusha baadhi ya nguo zake zilizokuwa zikining'inia. Mara kulianza kunyunyuta, na bila ya kupita muda mrefu boje la mvua lilianza kumiminika. Ilikuwa mvua kubwa ambayo haikutumainiwa kwa usiku ule, kwani hapo mapema hapakuwa na ishara yoyote ya mvua hiyo. Mapema yake mbingu zilikuwa safi na nyota zote ziling'ara kabisa. Mvua kubwa ile ilichanganyika na radi na umeme mkali uliokuwa ukimeta kama taa kali hata ndani ya nyumba zilizofungwa milango na madirisha. Wakati wa hali kama hiyo, wakazi wa ng'ambo wa kisiwa cha Unguja huamka kushughulikia kuziba sehemu ambazo zinavuja katika paa, kama ni kuchomekea makuti, mabati au madebe makuukuu. Rashidi naye alikuwa na kazi hiyo hiyo. Mvua hiyo iliendelea mpaka asubuhi. Waliolazimika kwenda kazini kama Rashidi walijitosa mvuani hivyo hivyo. Kila aliyeweza kumiliki kitu chochote kile cha kujikinga na mvua alikitumia.

Ya, wenye miavuli, wenye makoti ya maturubali, wenye majoji, makoti mazito ya baridi, ambayo yameshavaliwa sana huko Ulaya, wote waliongozana kuifuata ile njia maarufu ya kutokea gulioni kwenda gatini, wakiwa wamekazana kuliko kawaida yao. Vipenu vyote vya majumba ya mawe hapo Malindi vilikuwa vimejaa watu waliokuwa kibari mvua. Huko pwani kazi ilizulika. Wafanyikazi pamoja na wachukuzi hapo penye soko la karafuu walikuwa wamejificha mabandani au vipenuni. Makuli walikuwa na hakika kwamba kwa mvua kama ile kazi haingeweza kufanyika. Lakini Rashidi na makuli wenzake waliyakuta mambo kinyume walivyotumainia. Kazi pevu ilikuwa ikiwangojea kazi ya kuyatafuta matishali mawili yaliokata nanga kutokana na dhoruba kali ya jana usiku. George na wazungu wenzake walikuwa wamekwisha kufika kitambo. Wamevalia makoti na makofia ya mvua na viatu vya mpira. Kila kuli aliyefika mapema alitimuliwa bila kuwahi hata kupumua. Siku hiyo hapakuwa na magenge. Makuli wote walijazana ndani ya stima ndogo ndogo na motaboti, wakatawanyika katika bahari hiyo ya Hindi inayozunguka kisiwa cha Unguja. Mvua ilikuwa imeshtadi na hapana aliyeweza kuona mbele. Walikwenda kwa bahati nasibu na hakuna aliyeweza kusikia wapi wangeona matishali waliokuwa wakiyatafuta. Upepo ulisababisha mawimbi makubwa na makuli wale ambao kwa muda mrefu walikuwa kikoga mvua iliwabidi wayakoge na maji ya chumvi ya bahari. Mfanyikazi wa mnarani hapo Beit El Ajeib alikuwa amekwisha kuwapelekea habari ya kupotea kwa matishali hayo. Akawa amechungulia na darubini yake, lakini mvua kubwa ilimzuia kuona chochote. Walitawanyika kila sehemu ya kaskazini ya Unguja na wengine walikaribia kisiwa cha Tambutu. Lakini kabla wajafikia kisiwa hicho, baada ya mtafuto mkubwa, waliliona tishali moja. Hata hivyo, haikuwa rahisi kulifikia, kwani upepo mkali na bahari iliyochafuka pamoja na mvua kubwa ilisababisha kurushwa kwa motaboti zao huko na huko. Hata walipofikia tishali hilo, palikuwa na kazi kubwa ya kutaka kulifunga. Kamba iko wapi? Mmoja katika wafanyikazi alikuwa mbele aliuliza kwa kelele. Hapo hapo. Kamba ilitolewa na baada ya jitihada kubwa kuirusha na kuirusha tena, waliweza kulinasa lile tishali na kulifungasha, na hapo tena safari ya kurudi ilianza. Walifika gatini kiasi cha saa 9 jioni. Mvua ilikuwa imepungua isipokuwa manyunyu madogo madogo tu. Waliporejea, Rashidi kama wenzake wote alikuwa amechoka, baridi imemshika, anatetemeka. Kazi ya siku ile ilimalizika na kila mtu alikwenda zake. Alipofika nyumbani, Rashidi alihisi homa. Hata hivyo, alifanya kazi ndogo ndogo za kuvitenga vitu vilivyovujwa na baadaye alijitupa juu ya kitanda na kujifunika shuka. Haikuchukua muda, mara alisikia sauti ya mwanamke ikibisha, "Odi! Odi!" Rashidi aliitambua mara moja kama ilikuwa sauti ya Amina. Aliruka kutoka kitandani kama mtu aliyetiwa ufunguo na kujibu kwa sauti kubwa, "Karibu!" Alikwenda mbio mpaka mlangoni. Na alipofungua, alimkuta Amina amesimamia. Rashidi alipigwa na bumbuwazi na kwa kidogo hapana yote aliyesema kitu kati yao. "Karibu, karibu," Rashidi alisema baada ya kimya kifupi. "Mbona watetemeka? Waumwa?" Amina aliuliza. "Kidogo nahisi homa." "Karibu ndani." Lakini Rashidi alimkaribisha Amina na walikwenda mpaka chumbani. Furaha aliyokuwa nayo Rashidi kwa kutembelewa na Amina bila hata yeye mwenyewe kutumainia haikuwa na kifani. Alihisi kama anayeota, hakuweza kuyaamini macho yake. Walipofika chumbani, Rashidi alikaa juu ya kitanda na kumkaribisha Amina kae kitini. Rashidi alikuwa amekitengeneza chumba chake vizuri kama wakati ule alipokuwa akiishi na

marehemu mamake. Chumba kilipigwa mwiko na kutiwa chokaa ilotulie ukutani. Kitambaa kizuri cha rangi ya waridi kilininginia dirishani na kitanda kilitandikwa shuka nzuri. Mlikuwa na viti viwili vilivyosukwa kwa henzerani na meza moja ndogo pembeni ilotundikwa kitambaa rangi sawa na kile cha dirishani. Rashidi na Amina walikaa wanatazamana macho. Rashidi hakujua vipi aanze mazungumzo. Hofu na wasiwasi vilimjia kila alipofikiria ile siku alopiga mtindi na kuenda kwa kina Amina. Alibaki amedua akimtazama Amina na mara akiinamisha uso chini. Ghafla Amina alianza mazungumzo na kuuliza, "Sasa siku ile Rashidi, ndio umefanya nini? Sija kufikiria kama unaweza kuwa mtovu wa adabu namna ile. Kuja kwetu ilali umelewa na kufanya ghasia." Rashidi hakuwa na la kusema. Alinyamaza kimya, uso chini kwa huzuni. Alafu aliinua uso wake akasema, "Nisamehe Amina, nisamehe mpenzi wangu, mpenzi wa roho yangu. Nilikuwa nimelewa na wala sikujua nilokuwa nikifanya. Mimi Amina silewi, lakini siku ile rafiki yangu Salum, yule tulofuatana ngomani tulipokutana mara ya kwanza, alinitia ushetani akanilewesha. Basi Amina, tafadhali na kuomba unisamehe na kushika miguu na kuahidi sitorejea tena kitendo kama kile." Amina alimtazama Rashidi kwa kumwonea huruma, hapo hapo akifurahi kwa jinsi alivyokiri kosa lake. "Nimekusamehe, nimekusamehe fi dunia wala akhira." Amina alitamka huku akitabasamu na kuonyesha miraba miwili ya meno meupe yaliyopangika vizuri kinywani mwake. Usiku ulikuwa umekwisha kuingia. Hali ya hewa ilikuwa baridi baridi kwa sababu ya mvua ya kutwa nzima. Rashidi aliwasha taa yake ya kandili na alafu alirejea pale pale alipokuwa amekaa juu ya kitanda. Alimkamata Amina mkono na kumvuta pale alipokuwa amekaa yeye, na bila kufanya ukaidi Amina alikubali akaketi pembeni pa Rashidi.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Rashidi alifurahi kwani hakufikiria kama itatokea siku moja kutani na Amina katika hali ya faraga kama ile. Alianza kumkamata viganja vya mikono na kumkanda. Alifikiri Amina atakataa kama siku hilo alipokutana chini ya mkashkash. Lakini mambo yalikuwa kinyume. Amina naye alivikamata viganja vya Rashidi na kwa kustaajabu alimuuliza, "Mbona mikono yako ibaridi namna hii?"
1: "Ah!
0: Mvua ya leo yote limiminikia mwilini mwangu."
1: "Ah!
0: Ilikuwaje?" Matisheli mawili yalikata nanga kwa upepo wa jana usiku na mvua yote ile asubuhi sisi tulikuwa baharini tukiyatafuta matisheli hayo. "Maskini we. Tena mliaona?" "Tuliaona." Pale pale Amina aliageuza maneno na kumuuliza Rashidi, "Lakini we Rashidi, wanipenda kweli au unataka kunizuzua tu?" "Amina," Rashidi alianza kusema, "si kitu ninachoweza kukuonyesha, lakini laiti kama pendo lingeweza kuonekana, basi ningalikuonyesha pendo langu juu yako. Mimi nakupenda, nakupenda tena sana." Maneno kama haya sikuwahi kumwambia mwanamke yote katika maisha yangu. Sikuwahi kufungua mdomo wangu kumwambia mwanamke nakupenda wewe ndio wa mwanzo. "Kweli Rashidi?" Amina aliuliza kwa sauti ya chini. "Amini maneno yangu." Mazungumzo baina ya Rashidi na Amina yalisita kwa muda. Walibaki kutazamana tu huku wamekamatana mikono. Kimya kilitawala kwa muda, lakini Amina alikivunja kimya hicho na kusema, "Kama unanipenda kweli Rashidi, kwa nini hutaki kuja kuniposa?" "Sikiliza Amina Rashidi alianza kusema, "si kama mimi sitaki kuja kukuposa, lakini hali ya maisha ni ya taabu. Ijapokuwa nafanya kazi, lakini kipato changu ni kidogo sana. Hiyo kazi yenyewe haina dhamana. Mtu anaweza kafukuzwa saa yote ile. Hivi juzi tu wenzetu chungu nzima walifukuzwa bure bila sababu." Aliendelea, "Si swala la kipato Rashidi." Amina alianza taratibu kabisa, "Ni swala la masikilizano baina ya watu wawili wapenda nao. Mimi niko tayari kuolewa na wewe. Shida au raha, tutakuwa pamoja mimi na wewe. Mimi ni mtoto wa kimaskini, kwa hivyo maisha ninaelewa vizuri." Mazungumzo baina yao yalikuwa marefu mpaka wakasahau kama usiku ulikuwa mwingi. Hata walipotanabai ilikuwa saa 5 za usiku. Amina aliondoka kwa haraka na kwenda zake. Rashidi alikuwa bado anahisi homa, kwa hivyo alijinyosha kitandani na kujivutia shuka lake moja kwa moja mpaka asubuhi. Mazungumzo ya jana baina yake na Amina yalimuingia sawa sawa. Kwa hivyo sasa fikira zake zote za Rashidi zilikuwa katika kutaka kumposa Amina. Kabla ya kukata shauri, aliona kwamba itakuwa ni jambo la busara kwanza kwenda kutaka mawazo kutoka kwa rafiki yake Salum. Hivyo, ijapokuwa asubuhi ile hakuwa mzima sawa sawa, aliona bora aende kazini. Alijikongoja hivyo hivyo, na alipofika alianza kumtafuta Salum mpaka akamwona. "Rafiki yangu, hebu njoo tuzungumze kidogo." Rashidi alimuita Salum na kumvuta pembeni. "Je, kuna kitu nini tena?" Salum aliuliza. "We njoo tu, wacha kuuliza maswala. Mbona hivyo mkali? Kwani kuna ugomvi?" "We njoo, njoo tu." Walichukuzana wote wawili mpaka pahala ambapo waliweza kuzungumza kwa faragha, na hapo Rashidi alianza, "Yahe, mimi nataka kuoa." "Nani tena?" "Amina." "Ndio." Nani mwingine tena? Rashid alisema huko akitabasamu. Mwenyewe Ashk Madhulum, Salum alisema kwa kumfanyia mzaha Rashid. Sikiliza. Mie nimekuita kukutaka shauri. Wewe unafanya masihara? Rashid alisema kwa hamaki. Basi bwana usiamaki. Basi wewe hustahimili masihara hata kidogo. Basi kila wakati masihara tu. Ah, na umezidi. Sasa lini harusi? Salum aliuliza. Harusi bado, jana Amina alikuja nyumbani. Alikuja nyumbani? Ngoja basi kwanza nimalize, Rashid alisema kumtuliza Salum. Basi jana alikuja na tulizungumza kila kitu kwa kirefu. Hivi sasa nafikiri kupeleka posa. Nimekata shauri kumoa ili niwe naye nyumbani, na nahisi kwa tabia yake tutasikilizana. Lakini mahari unayo Rashid, au unataka kuoa kwa mdomo tu? Mahari nitatafuta. Kwani? Basi nakutakia kila laheri. Sasa nakuomba kitu kimoja, Rashid alimwambia Salum. Siku ya Jumapili nataka uniazime baiskeli yako. Nataka kwenda fuoni kwa mjombo wangu nikamueleze habari hii ili akaniposee. Basi tutafuatana hapa moja, Salum alisema. Itakuwa vizuri sana. Siku ile kutwa Rashid alifanya kazi ilhali akili yake iko kwenye ndoa yake na Amina. Alifikiri kwa mawazo, alipanga na kupangua. Mara nyingine alikuwa anafikiri mambo ya mbali zaidi kabla ya kupata njia za kuyatatua yale ambayo yalihitaji kufanyika kabla ya yale aliyofikiria. Mara ilikuwa inamjia machoni mwake siku ya harusi. Siku hiyo hujiona pala palipotandikwa mabusati, amezungukwa na watu, yeye akiwa ndo mtukufu pale alipo. Siku hiyo anajiona amevaa kanzu nzuri, kofia na koti, vyote vikiwa ndo vizuri alivyoweza kuvimiliki. Lakini mara hapo hapo zilimjia fikara kwamba licha hilo koti, hata hiyo kanzu na kofia hakuwa navyo. Lakini mashaka makubwa aliyapata juu ya mahari. Mpaka wakati huo hakuwa hata na senti ya akiba. Hata hivyo mawazo hayo nayo yalimtoka, akawaza siku ya Jumapili. Kwa miaka mingi alikuwa hakumtembelea mjomba wake huko fuoni. Sababu hakuwa na nafasi ya kufanya hivyo kutokana na vurumai ya kutafuta maisha. Alihisi tu kwamba mjombake mzee Farahani angeudhika sana kwa tabia ile yake ya kutomtembelea ila kwa shida. Siku ile ilimalizika na siku nyingine zote baada ya hapo zilipita, lakini mawazo ya Rashid yalikuwa ni yayo hayo mpaka ilipofika Jumapili. Asubuhi na mapema alifika kwa Salum ambaye alikuwa anaishi katika chumba cha kupanga sehemu iliyoitwa Mfenesi Mazizi. Alipofika hapo Rashid alibisha hodi na kutoka katika chumba kimoja wepo cha nyumba hiyo. Alitoka mtu ambaye Rashid alikuwa hamjui wala hajapata kumuona. Salamu alaikum. Rashid alimsalimu yule mtu. Alaikum salam. Yule mtu alijibu. Hebu bwana kwa hisani yako nikuulize. Rashid aliomba. Tafadhali niulize. Alijibu yule mtu kwa sauti ya kumuonyesha Rashid kuwa yu tayari kumsaidia kwa shida yote ile. Yule kijana Salum nimemkuta. No, alianza yule mtu, nafikiri saa hizi yuko chumbani kwake kalala, manake jana nilimsikia saa nyingi za usiku akibuburushana na mlango. Asante bwana, asante sana. Hapo hapo Rashid alikwenda mpaka mlangoni kwenye chumba cha Salum. Mlango ulikuwa umesindikwa tu, aliufungua huku akiita na Salum aliitika akionyesha alikuwa katika usingizi mzito. Salum aliinuka kitandani na kuipanua mikono yake kwa kujinyosha viungo huku akienda miayo, na baada ya hapo aliuliza. Mbona hukuja mapema? Amka. Nani kakwambia mapema sasa hivi? Rashid alitamka kwa sauti ya mtu mwenye kuamrisha. Jana nilikawia kulala yahi. Kwani jana ulikuwa wapi? Rashid aliuliza kwa masiara. Oh! huku akijinyosha na kuenda miayo tena akiona taabu kuondoka kitandani, Salum alisema, jana kiembe samaki mambo ilikuwa mazuri sana, lakini njiani mpira wa baisikeli yangu lipasuka na niliupiga mguu kutoka migombani mpaka hapa. Ondoka basi, saa zishakuwa nyingi, Rashid alimhimiza Salum. Ningojee basi kidogo nikajitie maji, Salum alisema huku akiinuka kutoka kitandani.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Rashidi alimsubiri Salu mpaka kamaliza kazi zake zote, na baada ya hapo iliwabidi waipeleke baisikeli kwa fundi ili kuzibia mpira. Baada ya kazi hiyo kumalizika, walipitia mlandege ambako kila mmoja wao alizuia kikombe cha chai na mandazi mawili. Kutoka hapo safari ya fuoni ilianza. Salum aliendesha baisikeli nusu njia, na hapo tena ilikuwa zamu ya Rashidi. Waliacha barabara ya lami ambayo walikuwa wameiandama tokea mwanzo wa safari yao, na kufuata njia ndani iliyopita katikati ya konde za muhogo na viazi. Njia hiyo ilikuwa imepindapinda, na mara moja moja walikutana na mashimo na mabonde. Hawakuchukua muda mrefu kuifuata njia hiyo, mara walitokezea pahala penye kiambo kidogo kilichokuwa na vibanda vya udongo vilivyotawanyika huku na kule. Hapakuwa na watu kiamboni hapo, kwani kwa nyakati kama zile watu wote walikuwa makondeni mwao, na wale waliokuwa vivu wa kazi ya kulima walikuwa mikahawani wakizungumza, mengi katika mazungumzo yao yakiwa ni ya uongo. Kiamboni hapo ndipo aliishi mjomba wake Rashidi, na yeye baada ya kufunga baisikeli alibisha hodi kibandani kwa mjomba wake, huku Salum akiwa anamsubiri. Hodi ilitikiwa na mke wa mjomba wake, ambaye kwa bahati alikuwa ndio kwanza anarejea kutoka kisimani kuteka maji. Karibu mwanangu. Chamno nini? Mbona leo saa hizi? Mjomba yupo? Rashid aliuliza baada ya kuisha kuamkiana na kuulizana hali na mke wa mjomba wake. Mjombako yuko kondeni? Je, una haja muhimu naye? Ndiyo, Rashidi alijibu. Kaa basi mwanangu, nikakuitie. Vuta hicho kibao hapo pembeni ukae. Yule bibi alimuonyesha Rashidi kilipo kibao penye pembe ukumbi wa kibanda kile, ambapo pia palikuwa na nazi kama nne hivi ambazo bado hazijafuliwa. Alikichukua kibao hicho na kusema, mimi niko na mwenzangu, tutamsubiri hapa hapa nje. Haya baba, nisubirini basi. Pale pale yule bibi alichukua kaniki yake na kujitanda, na mara alipotea vichakani. Alichukua kiasi cha muda wa dakika 20, na mara kwa mbali Rashidi alimwona mjomba wake akichomoza akifuatiwa na mke wake. Alikuwa tumbo wazi na jembe lake begani, pandikizi la jisu amelichomeka kiunoni. Baada ya kumwona Rashidi tu, Farahani alisema kwa furaha, "Ah! Ama leo nyote ajai imeonekana. Shikamoo mjomba." Rashidi aliamkia na kupeana mkono na mjomba wake. Farahani aliitikisha mkono wa Rashidi mara tatu, na alafu akamuuliza, "Habari za miaka mingi mwanangu?" "Nzuri mjomba." "Ah! Umeadimia."

0: mikababa, hata utupiti. Ujua wazee wako tu wazima au tu wagonjwa. Yale yale aliyofikiria Rashidi, lawama zilianza lakini hazikuchukua muda mrefu. Rashidi alimpa mjomba wake kibahasha alichomletea kama zawadi kutoka mjini, na ndani ya kibahasha hicho mlikuwa na chumvi, sukari, mikate ya boflo na sabuni kidogo. Rashidi na Salum walikaribishwa ndani na Farahani. Binti Mkadam, Farahani alimuita mkewe. Wasemaje bwana? Aliuliza binti Mkadam kutoka ndani ya kijumba chao. Watengenezee watoto wangu chai, eh? Aliamuru Farahani. Bila kuchelewa binti Mkadam aliingia jikoni na kuanza kutengeneza chai. Farahani aliingia chumbani na kutoa mkeka mpya, na alipotoka kuutandika pale ukumbini, Rashidi alitoa shauri. Sibora, tukienda kukaa nje. Aya, kama mpendavyo mwanangu, alisema Farahani. Walitoka wote watatu mpaka nje chini ya mnazi mdogo wa kitamli, na hapo mkeka ulitandikwa na wote watatu walikaa.
1: Nini habari ya siku nyingi mwanangu?
0: Mzee Farahani aliuliza huku akiwa na furaha ya kumwona mwanawe aliyempotea kwa siku nyingi.
1: Habari nzuri tu, Rashidi alijibu.
0: Farahani alimtazama Rashidi kwa muda kidogo. Baadaye alisema, umekuwa mkubwa mwanangu sasa. Rashidi alitabasamu huku ameinama chini kama mtu mwenye kuona haya.
1: Haya, nini zaidi baba? Nini habari za mjini?
0: Farahani aliuliza. Zaidi mjomba. Rashidi alisita kidogo huku akiwa anayapanga maneno ya kusema. Kwanza, utaniwia radhi mjomba.
1: Bila ya radhi.
0: Bila ya radhi, Farahani aliruka na kumwambia Rashidi. Hapo tena Rashidi aliendelea. Mjomba, na utumwa, nataka unitumikie.
1: Nitakutumikia mwanangu, utumwa gani huo? Farahani aliuliza kwa hamu.
0: Mimi
1: nataka kuoa.
0: Na heri, heri. Umefikiria jambo la heri mwanangu? Kabla Rashidi hajamaliza aliyotaka kuyasema, Farahani aliingilia kati na kuanza kumwaidhi Rashidi. Mwanangu, kuoa ni jambo zuri sana. Tena mwanamme huwa hajatimia kama hakuoa.
1: Mimi nimefurahi sana kama umekuja kwangu na fikra kama hiyo, eh?
0: Nani huyo unayetaka kumwoa?
1: Yupo mtoto mmoja jina lake Amina. Na utumwa na utaka kukutuma ni kwenda kuniposea mtoto huyo.
0: Nimekubali kutumika utumwa wako
1: kwao. Wapi huyo mtoto?
0: Kabla Rashidi hajawahi kujibu, binti Mkadam alikuja kutoka ndani na kuyakatiza mazungumzo baina ya Rashidi na mjomba wake.
1: Sasa bwana, hiyo chai nilete huko nje au mtakuja huko ndani?
0: Bora papa hapa, Rashid na Salum walisema kwa umoja.
1: Tulete papa hapa, Farahani alibalizia.
0: Chai ililetwa ikiwa ni pamoja na sahani iliyojaa mashelisheli ya kuchemsha. Walianza kula na kunywa chai huku wakiendelea na mazungumzo yao.
1: Ehe, wapi kwao huyo mtoto?
0: Farahani aliuliza tena.
1: Kizimkazi, alijibu Rashidi.
0: Kizimkazi kubwa mwanangu?
1: Kizimkazi pala gani?
0: Weye, ukishafika Kizimkazi pale sokoni, uliza nyumba ya mzee Dau, na hata mtoto mdogo atakuonyesheni. Yeye ni mtu maarufu sana, alijibu.
1: Basi nitakwenda, na tukijaliwa.
0: Hapo Farahani alishita kidogo na alafu aliuliza,
1: kwani leo juma ngapi?
0: Jumapili,
1: Rashidi alijibu.
0: Jumapili? Farahani aliwacha kikombe cha chai alichokuwa nacho mkononi na kuanza kuhesabu siku kwa vidole. Alipomaliza alimwambia Rashidi,
1: basi tukijaliwa Jumapili ijayo njoo unisikilize, inshallah utakuta jawabu tayari, na Mungu atajalia itakuwa jawabu ya kheri.
0: Siku ile kutwa Rashidi na Salum walishinda fuoni. Walizunguka sehemu mbalimbali kwa matembezi, na ilipofika mchana walirudi kwa Farahani kwa ajili ya kula chakula cha mchana. Farahani siku ile alichinja koo la kuku na mkewe alipika wali rasmi wa mpunga mpya. Harufu ya wali huo iliweze kusikika hata na mtu aliyepita njia tu. Yote hayo yalikuwa kwa ajili ya furaha aliyokuwa nayo Farahani kwa kutembelewa na mwanawe. Walikula pale pale nje chini ya mnazi wa kitamli, na walipomaliza walibakia pale pale juu ya mkeka kwa ajili ya mapumziko. Basi ninyi pumzikeni hapa, mimi nakwenda kukutafutieni zawadi kidogo za kupeleka mjini, Farahani aliwaambia Salum na Rashidi. Farahani aliwaacha Salum na Rashid wamejinyosha juu ya mkeka, na yeye alipotea vichakani, na baada ya muda mrefu alirejea na kipakacha mkononi. Aliwakuta Rashidi na Salum wamelala, na baada ya kuamsha aliwakabidhi kile kipakacha. Ndani ya kipakacha hicho mlitiwa madafu kidogo, machungwa na matunda mengineyo. Basi zawadi hii mtachukua mjini. Baada ya hapo, Rashidi na Salum hawakutaka kupoteza wakati. Waliagana na Farahani na kuanza safari ya mjini, mkutano ikiwa ni siku ya Jumapili ijayo. Kwa hamalo kwa nayo siku ya pili, Farahani alianza kuandaa safari ya Kizimkazi. Aliamka alfajiri kuliko kawaida yake. Alikoga na kuvalia nguo zake za mtungini. Alivaa fulana yake ya vifungo, kikoi kizuri, kanzu ya darji, kofia vuia mjazo ya kipande cha jani la mbaazi, na viatu vyake vya makubadhi. Gari la mwanzo kwenda Kizimkazi lilimkuta yeye tayari keshafika barabarani. Alifika Kizimkazi kiasi cha saa 4, na kama alivyoelekezwa na Rashidi, baada ya kushuka garini tu hakusimama mpaka sokoni, ambapo aliwakuta watu wameshughulika, biashara ya samaki imestawi. Hakutaka kuhangaika sana, kwani alikwisha kuambiwa na Rashidi kwamba mtu anayemfuata huko ni mtu maarufu sana. Kwa hivyo alimuuliza mtu wa kwanza aliweza kukutana naye, na maneno ya Rashidi hayakuanguka chini, kwani baada ya kumuuliza tu mtu huyo alimuelekeza nyumba ya mzee Dau ilipo. Nyumba ya mzee Dau ilikuwa nzuri kwa hali ya nyumba za kishamba zilivyo. Farahani alibisha hodi, na kwa bahati nzuri alimkuta mzee mwenzake aliyemfungia safari kutoka fuoni yupo. Imekuwa bahati nzuri umenikuta, manake sasa hivi nilikuwa nataka kutoka kwenda kutazama uzio wangu, mzee Dau alimwambia Farahani baada ya kumkaribisha. Yote ni kwa sababu nimekuja kwa mguu wa kheri, Farahani alisema kwa kitabasamu. Dam bwana, tukuuliza habari za wapi? Mzee Dau aliuliza. Fuoni, fuoni, mimi natokea fuoni. Karibu kwetu basi. Asante. Nimekwisha karibia. Asante sana. Je, tukutengeneze chai kidogo? Mzee Dau aliuliza. Asante. Asante, asante. Farahani alijibu.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Wazee wawili wale walikuwa wamekaa ukumbini ndani ya nyumba mzidao. Wote walikaa juu ya viti wakielekezana nyuso, na hapo tena Farahani alianza kutoa ujumbe uliomleta pale. Kwanza bwana Dao, utanisamehe kwa kukuvunjia kazi zako. Farahani alianza tena kusema, hapana kitu bwana, Mzee Dao alisema kwa haraka. Farahani aliendelea na maneno yake na kusema, bwana Dao, madhumuni ya kuja hapa pako ni kuleta ujumbe nilotumwa na mwanangu ambaye anaishi huko mjini. Farahani alishita kidogo na kumtazama Mzee Dao. Mzee Dao alisema kama kumuhimiza Farahani, endelea na maneno yako, mambo yenyewe ni akhiri tupu. Farahani aliendelea, mwanangu amenituma kwako kuja kuleta posa. Anataka kumposa mtoto wako Amina ambaye naye pia anaishi huko huko mjini. Basi bwana Dao, kwa fupi hayo ndo yalonileta huku kuja kuonana na wewe. Mzee Dao alinama chini kama mtu aliyezama katika fikira. Alitia mkono ndani ya mfuko wa shati lake na kutoa kijaluba kidogo, na baada ya kukifungua alimimina ugoro kutoka kwenye kijaluba hicho juu ya kiganja chake cha mkono wa kushoto, huku amekikamata kile kijaluba kwa mkono wake wa kulia. Alichukua ugoro ule kidogo kwa vidole viwili na kunusa, na baada ya kupiga chafya mara mbili tatu huku machozi yakimtoka kwa ukali wa ugoro ule, alisema, nimesikia bwana, asante, lakini nasikitika, sitoweza kukupa jawabu sasa hivi wala kesho. Manake huyo mtoto sikumzaa mimi peke yangu, ana wazee wake, ana ndugu zake na wengine wanaomuhusu. Kwa hivyo lazima kwanza nikawashauri wote hao, na baada ya hapo nitaweza kukupa jawabu hilo madhubuti. Sasa tuseme nije kukusikiliza lini tena? Aliuliza Farahani. Nipe siku mbili tatu, Mzee Dao alisema huku akimaliza kunusa ule ugoro aliomimina kiganjani pake. Basi mimi nitakuja kukusikiliza hiyo siku ya Alhamisi. Farahani alitoa ushauri, barabara, nafikiria Alhamisi itakuwa siku nzuri. Hapakuwa na mazungumzo zaidi baina ya wazee wawili wale. Mzee Dao alimsindikiza Farahani mpaka njia kuu, na baada ya kupata gari waliagana na Farahani alirejea fuoni. Mjini nako wasiwasi ulikuwa umemshika Rashidi. Hajui matokeo yatakuwa nini. Alibaki kuisubiri Jumapili kama miongoni mwa siku muhimu kabisa katika maisha yake. Kwa upande mwingine, ilimbidi azidishe juhudi ya kazi, apunguze wakati wake wa kupumzika, kwani alijua wazi kwamba ni kwa kufanya hivyo tu ndipo angeweza kuzipata pesa za mahari. Alifanya kazi usiku na mchana bila ya kujali kama amechoka au vipi. Alikuwa hataki mzaha. Aliweka akiba hata senti moja ambayo ilikuwa haikumlazimu kutumika. Usiku wa Jumamosi, Rashidi hakupata usingizi. Jumapili alidamka asubuhi na mapema kwa safari ya fuoni. Mara hii hakutaka kufuatana na Salum. Kutoka kwake alikwenda zake moja kwa moja mpaka darajani kwenye kituo cha magari ya kwenda fuoni. Ijapokuwa siku ile magari yalikuwa na taabu kwa sababu ya waendao Mandara kwa sherehe za kuvunja njugu, baada ya kusubiri kwa muda mrefu, Rashidi alipata gari. Huko fuoni, Rashidi alimkuta mjomba wake anamsubiri mbele ya nyumba yake. Siku ile alikuwa hakwenda kundini. Alisalimiana naye kisha kaketi kusubiri kujua matokeo ujumbe wake. Moyo ulikuwa unamtuta. Farahani alimtambua vyema mwanawe, naye hakupoteza muda. Baba, posa yetu imekubaliwa. Farahani alianza kusema, siku ya Jumatatu nilikwenda Kizimkazi kuonana na baba wa huyo mchumba wako, lakini siku hiyo sikuweza kupata majibu. ili nibidi niende tena siku ya Alhamis, na siku hiyo nilipokwenda nilipata jawabu madhubuti. Posa imekubaliwa na mahari yanayotakiwa ni shilingi 300. Wasemaje baba? Unazo? Kwa hivi sasa sina, lakini nimo katika kudunduliza, na baada ya miezi miwili mitatu nitakuwa tayari. Rashid alijibu, basi unaonaje nikenda kuwajibu kwamba tutakuwa tayari mfungo tatu? Farhani aliuliza, vizuri, vizuri sana, nafikiri mpaka mfungo tatu nitakuwa tayari, Rashid alijibu. Rashidi alifanya kazi kwa juhudi kubwa, na hata ilipofika mfungo tatu aliweza kukusanya pesa za kutosha kwa ajili ya mahari na nguo alizohitaji kwa harusi.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya, na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge nasi hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Mimi ni Fadhili Mpunji, msikilizaji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania yatoa utabiri wa mvua kiasi na upepo katika miezi mitatu ya kiangazi. Waziri wa mambo ya nje wa China ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Habari kamili. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Bwana Ladislaus Changa amesema msimu wa baridi utatawaliwa zaidi na hali ya baridi hadi baridi kali katika sehemu nyingi za Tanzania, huku joto katika maeneo mengi likitarajiwa kuwa joto zaidi kuliko miaka iliyopita. Joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi 10 hadi 19 katika kanda ya Ziwa Victoria, mikoa ya magharibi na baadhi ya sehemu za kusini mwa Tanzania. Sehemu za pwani ikiwemo Dar es Salaam, Tanga, mkoa wa Pwani, Unguja na Pemba zinatarajiwa kuwa na rekodi ya kati ya nyuzi 18 hadi 25. Katika baadhi ya maeneo ya milima ya mikoa ya kusini magharibi inatarajiwa kushuka chini ya nyuzi 6, na baridi inatarajiwa kuwa kali katika mwezi Julai, na maeneo ya milima kama Njombe, Mbeya, Kilimanjaro yatakumbwa na baridi kali. Tanzania inatarajiwa kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la kuwa na uwiano wa 25% ya wanawake katika vikosi vinavyotumwa kwenye kazi za kimataifa za ulinzi wa amani ifikapo mwaka 2028, wakati uwakilishi wa jumla wa wanawake walinda amani na maafisa wa ngazi za juu katika vikosi hivyo kwa walinzi wa amani wa Tanzania umefikia 18%. Ofisa mwandamizi wa jeshi la Tanzania Brigadia Jenerali George Itangare amesema wakati wa ufunguzi wa kozi ya pili ya mafunzo maalum kuhusu wanawake, amani na usalama kwamba mpango huo unaunga mkono moja kwa moja utekelezaji wa azimio nambari 1325 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo linasisitiza mchango mkubwa wa wanawake katika ujenzi wa amani, usalama na kuzuia migogoro. Amesema Tanzania inaendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuchangia majeshi yanayohamasisha ushirikishwaji wa kijinsia. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi tarehe 26 mwezi Mei alipoendesha mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuhifadhi malengo na kanuni za Umoja wa Mataifa na kuimarisha mfumo wa kimataifa ambao kiini chake ni Umoja wa Mataifa, ameeleza mchango wa China kwa ajili ya kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Waziri Wang amesema huu ni mwaka wa 55 tangu Jamhuri ya Watu wa China irejeshewe kiti chake halali kwenye Umoja wa Mataifa. Katika miaka hiyo 55, China ikiwa mjumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imejitahidi kushiriki katika kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Amebainisha kuwa wakati mapambano ya kimataifa yanapotokea mara kwa mara, China inasaidia kutafuta amani na kuhimiza mazungumzo. Wakati maendeleo ya dunia yanapokabiliwa na taabu, China inaingiza nguvu chanya na kuongeza ufanisi. Wakati misukosuko mikubwa ya umma inapotokea, China inatoa msaada kadri inavyoweza. Habari kutoka Israel zinasema ili kukabiliana na mashambulizi ya droni yanayofanywa na kundi la Hezbollah dhidi ya Israel, jeshi la Israel limevuka mstari wa manjano uliowekwa na makubaliano ya kusitisha mapigano Aprili 17 na kuanza operesheni za ardhini kwenye maeneo ya ndani zaidi nchini Lebanon. Hadi sasa malengo ya operesheni hii bado hayajabainika, lakini inaweza kulenga kupanua udhibiti wa ardhi ya Lebanon hatua kwa hatua, kuishinikiza Hezbollah kupunguza mashambulizi ya drone au hata kukubali kuondolewa silaha kwa kiasi, na kuonyesha umma wa Israel kwamba serikali na jeshi wanajibu matishio ya usalama kwa msimamo mkali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO Bwana Chu Donghyu jana tarehe 26 alisema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaleta uharibifu kwa mfumo wa chakula na kilimo duniani, na kama hatua zitachukuliwa kwa wakati katika miaka ijayo, dunia inaweza kukabiliwa na msukosuko mbaya wa usalama wa chakula. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku hiyo na FAO, kuzuiliwa kwa usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz kumeathiri usambazaji wa mafuta, gesi asilia, mbolea na vitu vingine, hali ambayo imezidisha gharama za vifaa hivyo na vifaa vya kilimo na uendeshaji wa mfumo wa chakula na kilimo katika sehemu mbalimbali duniani. Shirika hilo limesema kwa sasa linajibu hali hiyo haraka likiratibu msaada wa kiufundi na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji na utoaji wa tahadhari ili kukabiliana na changamoto za sasa.
1: Shirika la Afya Duniani WHO jana limesema mgonjwa mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mjini Goma, mji ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anaendelea kupata nafuu. Kaimu mwakilishi wa shirika hilo nchini DRC, Anne Ansia, amesema hayo wakati wa ziara yake mjini Goma, mji ambao kwa sasa unakaliwa na waasi wa kundi la M23. Ansia amesema mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu katika hospitali moja ya eneo hilo na hali yake ni nzuri, huku watu waliowasiliana naye wanaendelea kufuatiliwa mara kwa mara. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuenea kwa kasi, huku zaidi ya watu 220 wakihofiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Shirika hilo limeonya kuwa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za usalama na kuchelewa kwa huduma za afya, kama anavyotuarifu Simiu Wanjala.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia kiwango cha kutia wasiwasi baada ya zaidi ya watu 220 kuripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika kwa njia ya mtandao, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hadi sasa zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika maeneo yaliyoathirika nchini humo vimeripotiwa. Kwa mujibu wa WHO, visa 101 tayari vimethibitishwa kwenye maabara mbalimbali, pamoja na vifo kadhaa vilivyothibitishwa rasmi. Hata hivyo, Tedros amesema kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na kuchelewa kugunduliwa kwa mlipuko huo. Amesema wahudumu wa afya kwa sasa wanahangaika kudhibiti maambukizi, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikizidiwa na ongezeko la visa vipya kila uchao.
3: The Ebola outbreak in the Democratic Republic.
4: Mlipuko wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi. Hapo awali, Shirika la Afya Duniani lilikadiria hatari kuwa kubwa katika viwango vya kitaifa na kikanda, na ndogo katika kiwango cha kimataifa. Sasa tunarekebisha tathmini yetu ya hatari kuwa ya juu sana katika kiwango cha kitaifa, kubwa katika kiwango cha kikanda na ndogo katika kiwango cha kimataifa.
2: Mlipuko huo ulitangazwa rasmi kuwa dharura ya afya ya kimataifa tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu. Halikadhalika, ugonjwa huo tayari umeenea hadi nchini Uganda, ambapo visa 7 vimethibitishwa pamoja na kifo kimoja. WHO imesema aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huo ni virusi vya Budibugyo, aina ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba rasmi iliyoidhinishwa. Hii ni mara ya tatu kwa aina hiyo ya Ebola kuripotiwa duniani, baada ya mlipuko iliyowahi kutokea Uganda mwaka 2007 na nchini DRC mnamo mwaka 2012. Kutokana na hali hiyo, WHO imependekeza matumizi ya dawa mbili za kingamwili katika majaribio ya kitabibu ili kusaidia wagonjwa wanaoambukizwa virusi hivyo, kama anavyoarifu Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO.
3: The advisory group recommended.
4: Jopo la ushauri lilipendekeza dawa ya kuzuia virusi iitwayo Obaldesivir ifanyiwe majaribio ya kitabibu ili kuona kama inaweza kuwasaidia watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola na ambao wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Jaribio hilo la kitabibu sasa linaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Africa CDC na muungano wa taasisi zinazoshirikiana katika utafiti wa wazi.
2: Changamoto nyingine kubwa inayotatiza mapambano dhidi ya Ebola ni hali mbaya ya usalama katika majimbo ya Ituri na North Kivu. Maeneo hayo yamekumbwa na mapigano ya makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni, hali iliyosababisha zaidi ya watu 100,000 kuyakimbia makazi yao. WHO halikadhalika imeripoti matukio mawili ya

0: mvua za muda mfupi. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Na mkurugenzi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, Bwana Chu Donghyu, amesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Century za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Xingrong, napenda kutumia maneno mengi mazuri ili kukusifu. Fangyuan jili, napenda kuwepo karibu nawe. Waan, nataka kukutakia usiku mwema. Dengdai hua kai, nasubiri maua yangu ya mapenzi ya chanue.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Mimi ni Fadhili Mpunji, msikilizaji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania yatoa utabiri wa mvua kiasi na upepo katika miezi mitatu ya kiangazi. Waziri wa mambo ya nje wa China ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO limesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Habari kamili. Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Bwana Ladislaus Changa amesema msimu wa baridi utatawaliwa zaidi na hali ya baridi hadi baridi kali katika sehemu nyingi za Tanzania, huku joto katika maeneo mengi likitarajiwa kuwa joto zaidi kuliko miaka iliyopita. Joto la chini linatarajiwa kuwa kati ya nyuzi 10 hadi 19 katika kanda ya Ziwa Victoria, mikoa ya magharibi na baadhi ya sehemu za kusini mwa Tanzania. Sehemu za pwani ikiwemo Dar es Salaam, Tanga, mkoa wa Pwani, Unguja na Pemba zinatarajiwa kuwa na rekodi ya kati ya nyuzi 18 hadi 25. Katika baadhi ya maeneo ya milima ya mikoa ya kusini magharibi inatarajiwa kushuka chini ya nyuzi 6 na baridi inatarajiwa kuwa kali katika mwezi Julai, na maeneo ya milima kama Njombe, Mbeya, Kilimanjaro yatakumbwa na baridi kali. Tanzania inatarajiwa kufikia lengo la Umoja wa Mataifa la kuwa na uwiano wa 25% ya wanawake katika vikosi vinavyotumwa kwenye kazi za kimataifa za ulinzi wa amani ifikapo mwaka 2028, wakati uwakilishi wa jumla wa wanawake walinda amani na maafisa wa ngazi za juu katika vikosi hivyo kwa walinzi wa amani wa Tanzania umefikia 18%. Ofisa mwandamizi wa jeshi la Tanzania Brigadier Jenerali George Itangare amesema wakati wa ufunguzi wa kozi ya pili ya mafunzo maalum kuhusu wanawake, amani na usalama kwamba mpango huo unaunga mkono moja kwa moja utekelezaji wa azimio nambari 1325 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ambalo linasisitiza mchango mkubwa wa wanawake katika ujenzi wa amani, usalama na kuzuia migogoro. Amesema Tanzania inaendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa kuchangia majeshi yanayohamasisha ushirikishwaji wa kijinsia. Waziri wa mambo ya nje wa China Bwana Wang Yi tarehe 26 mwezi Mei alipoendesha mkutano wa ngazi ya juu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu kuhifadhi malengo na kanuni za Umoja wa Mataifa na kuimarisha mfumo wa kimataifa ambao kiini chake ni Umoja wa Mataifa, ameeleza mchango wa China kwa ajili ya kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Waziri Wang amesema huu ni mwaka wa 55 tangu Jamhuri ya Watu wa China irejeshewe kiti chake halali kwenye Umoja wa Mataifa. Katika miaka hiyo 55, China ikiwa mjumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa imejitahidi kushiriki katika kuhimiza mambo ya Umoja wa Mataifa. Amebainisha kuwa wakati mapambano ya kimataifa yanapotokea mara kwa mara, China inasaidia kutafuta amani na kuhimiza mazungumzo. Wakati maendeleo ya dunia yanapokabiliwa na taabu, China inaingiza nguvu chanya na kuongeza ufanisi. Wakati misukosuko mikubwa ya umma inapotokea, China inatoa msaada kadri inavyoweza. Habari kutoka Israel zinasema ili kukabiliana na mashambulizi ya droni yanayofanywa na kundi la Hezbollah dhidi ya Israel, jeshi la Israel limevuka mstari wa manjano uliowekwa na makubaliano ya kusitisha mapigano Aprili 17 na kuanza operesheni za ardhini kwenye maeneo ya ndani zaidi nchini Lebanon. Hadi sasa malengo ya operesheni hii bado hayajabainika, lakini inaweza kulenga kupanua udhibiti wa ardhi ya Lebanon hatua kwa hatua, kuishinikiza Hezbollah kupunguza mashambulizi ya drone au hata kukubali kuondolewa silaha kwa kiasi, na kuonyesha umma wa Israel kwamba serikali na jeshi wanajibu matishio ya usalama kwa msimamo mkali. Mkurugenzi mkuu wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO Bwana Chu Donghyu jana tarehe 26 alisema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaleta uharibifu kwa mfumo wa chakula

0: na kilimo duniani. Na kama hatua zitachukuliwa kwa wakati, katika miaka ijayo, dunia inaweza kukabiliwa na msukosuko mbaya wa usalama wa chakula. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku hiyo na FAO, kuzuiliwa kwa usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz kumeathiri usambazaji wa mafuta, gesi asilia, mbolea na vitu vingine, hali ambayo imezidisha gharama za vifaa hivyo na vifaa vya kilimo na uendeshaji wa mfumo wa chakula na kilimo katika sehemu mbalimbali duniani. Shirika hilo limesema kwa sasa linajibu hali hiyo haraka likiratibu msaada wa kiufundi na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji na utoaji tahadhari ili kukabiliana na changamoto za sasa.
1: Shirika la Afya Duniani WHO jana limesema mgonjwa mmoja aliyethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola mjini Goma, mji ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, anaendelea kupata nafuu. Kaimu mwakilishi wa shirika hilo nchini DRC, Anne Ansia, amesema hayo wakati wa ziara yake mjini Goma, mji ambao kwa sasa unakaliwa na waasi wa kundi la M23. Ansia amesema mgonjwa huyo anaendelea kupata matibabu katika hospitali moja ya eneo hilo na hali yake ni nzuri, huku watu waliowasiliana naye wanaendelea kufuatiliwa mara kwa mara. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuenea kwa kasi, huku zaidi ya watu 220 wakihofiwa kufariki kutokana na ugonjwa huo. Shirika hilo limeonya kuwa juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za usalama na kuchelewa kwa huduma za afya, kama anavyotuarifu Simiu Wanjala.
2: Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC umefikia kiwango cha kutia wasiwasi baada ya zaidi ya watu 220 kuripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Akizungumza katika mkutano wa mawaziri uliofanyika kwa njia ya mtandao, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hadi sasa zaidi ya visa 900 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola katika maeneo yaliyoathirika nchini humo vimeripotiwa. Kwa mujibu wa WHO, visa 101 tayari vimethibitishwa kwenye maabara mbalimbali, pamoja na vifo kadhaa vilivyothibitishwa rasmi. Hata hivyo, Tedros amesema kiwango halisi cha maambukizi huenda kikawa kikubwa zaidi kutokana na kuchelewa kugunduliwa kwa mlipuko huo. Amesema wahudumu wa afya kwa sasa wanahangaika kudhibiti maambukizi, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikizidiwa na ongezeko la visa vipya kila uchao.
3: The Ebola outbreak in the Democratic Republic.
4: Mlipuko wa Ebola katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi. Hapo awali, Shirika la Afya Duniani lilikadiria hatari kuwa kubwa katika viwango vya kitaifa na kikanda na ndogo katika kiwango cha kimataifa. Sasa tunarekebisha tathmini yetu ya hatari kuwa ya juu sana katika kiwango cha kitaifa, kubwa katika kiwango cha kikanda na ndogo katika kiwango cha kimataifa.
2: Mlipuko huo ulitangazwa rasmi kuwa dharura ya afya ya kimataifa tarehe 17 mwezi Mei mwaka huu. Halikadhalika, ugonjwa huo tayari umeenea hadi nchini Uganda, ambapo visa 7 vimethibitishwa pamoja na kifo kimoja. WHO imesema aina ya Ebola inayosababisha mlipuko huo ni virusi vya Budibugyo, aina ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba rasmi iliyoidhinishwa. Hii ni mara ya tatu kwa aina hiyo ya Ebola kuripotiwa duniani, baada ya mlipuko iliyowahi kutokea Uganda mwaka 2007 na nchini DRC mnamo mwaka 2012. Kutokana na hali hiyo, WHO imependekeza matumizi ya dawa mbili za kingamwili katika majaribio ya kitabibu ili kusaidia wagonjwa wanaoambukizwa virusi hivyo, kama anavyoarifu Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO.
3: The advisory group recommended.
4: Jopo la ushauri lilipendekeza dawa ya kuzuia virusi iitwayo Obaldesivir ifanyiwe majaribio ya kitabibu ili kuona kama inaweza kuwasaidia watu waliokutana na wagonjwa wa Ebola na ambao wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Jaribio hilo la kitabibu sasa linaandaliwa kwa ushirikiano kati ya Africa CDC na muungano wa taasisi zinazoshirikiana katika utafiti wa wazi.
2: Changamoto nyingine kubwa inayotatiza mapambano dhidi ya Ebola ni hali mbaya ya usalama katika majimbo ya Ituri na North Kivu. Maeneo hayo yamekumbwa na mapigano ya makundi yenye silaha katika miezi ya hivi karibuni, hali iliyosababisha zaidi ya watu 100,000 kuyakimbia makazi yao.

Mamlaka ya hali ya hewa ya Tanzania imesema hali ya hewa ya mwezi Juni hadi Agosti nchini Tanzania itatawaliwa na baridi, upepo mkali na mvua za muda mfupi. Waziri wa mambo ya nje wa China, Bwana Wang Yi, ameeleza mchango wa China kwenye mambo ya Umoja wa Mataifa. Na mkurugenzi wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, Bwana Chu Donghyu, amesema tatizo la usafirishaji katika mlango bahari wa Hormuz linaweza kuzusha msukosuko wa usalama wa chakula duniani. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ndivyo vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Ya yote unapata kupitia idhaa kupendwa idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa CRI. Kipindi wa ni cheche zetu, makala ya zilizopendwa. Tukao tunakuchezea ule mziki wa zamani zamani. Aste, aste. Ama vipi kujikumbusha kumbusha miaka ile ya nyuma. Ukiwa nami Khamis Darwish. Usibanduke, nakwambia vingi vinono vimbele.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.